0: Kusama lere nena gracia kasereka nereka putia malerunga vale tere shongulu wa mututu ya munawire machero chamuri walo vero makumi ya veri wa mokerao wa muna nemo hachukishibwe mibiri ayere havandro wa cheha makache rilua nubukunibo polio rilua nubukunibo voke voke hauma ne hetanga hetanga ya kaso kumubere cheringa cheke kulo munga virwenu ye kifu eche yewulu Wakaganza kuhimili onisa tu wabana Eberi tukerekwe botua eri kukoveremo Eri kumi ne bene Omo vya suwa tukawa nekamo Omo trahuwa mkulu yuko levayemiate Eye vekato Aka tule watreno epolio Nibuko nibukelire na kande avando batorere Eva ikakirio kubukuninga wana vono Obokabie vona mutema Avana hauma na vande vande Na kande bukana lubareka Omundu ewa vya chewete wa matendebia Ewa kakiriba wa akatula ongo komwate owo boke boke akatula watino nibukuni nabo bokana hambeka bana docteur Bernabe Sibihoria kasaba ababuti atino bukoni bunomonga birwenu ekivweche yegulu bokana reka abana banje ebabia ebana muhola ngoko asunjika ni akatula watino na cheke kuluko benabetia Chikatsanda ya omundu kabia nga wama ya rabusu butuwene abaka kulangere babula nga wama vya wote. Kande hakana vya neshomba anza ngomomo ulo wandru vakabia evangana baliremi ngoko asunjika inye katulawa katulawa teno. Eritu kukwebo tuweri koko mekera makumi ya tanono muenda vakande habuwa chikato chikaluwa nepolio. Na eritu koko mekeranda tuweri koko veremo eriku mina bene vakande habuwa ebendebe kato. Akasaba awandubu siatino ba yele ndelere o komwati onona kande ba kandi wa teacher abana eritandesha bia bakatenga wa Dr. Bernabe Sibihoria akabu yiro kumbu yiro ya marteleku.
1: Mama langira buinga buso kabuso sen ro ndo kaba kaba mhambo uke buke ndo mhambo ye busero ye omakunia bira tu ka vaccine contre amakunia bira yo bukuni obwe buserwe no bukuni obwe buke buke nero abana bakipate bikato abana abalele barere kwibutwa rika ko miaka 14 de 0 a 14 nero abana bakani pate chikato eche ebikato ebye buke buke ne buserwe yo ni sindani lakini ye polio ni kali la bomobu no tu ko kona la bayo biro byoshi nero sito la ba mulango kwa mulango tukendi fanya chotu kwa lao masiti fixe hawa ana wakari waka kwa miraba nganga kwa sande de sande na yu wakendi waka ngeri yambu mkari yambu kwa miraba nabu halewe kutu halewe yu mkendi wakilewe kaka abu mamato wa watuti vaksa enosi vaksa ebola yes mwabu mtu hawa ana wakendi batayu ebola ye ni vaksa eyo buke buke na buserwe ne makono
0: no kukatambia kuwa barele kuminotere na wabaviri tukiri Timba timba baka wera bandubo kubukoni bono makoni anonga beka yandavete mwate mwana kolekire banama beha bwa makangiriria bosana ne re wera bandubo kuni bunonga boka yandavote makoni ananga kahambati ya bandu omongo mwere de sante ye katia mozon de sante eya botrembo eya barele kominoteri ya bareko mubana buriruwebe omabe oma baka baritsuka nirichimira omumuye baka kangiriria abandu be miatse mena mena ngoko akatubwera musantu nzanzu
2: naute okomukro mubyala bekuwe kasereka basisia nani mukulu mubiri kuwe busana nirusha babutingo ko bangatekerani abana bokuwabo eri bangana habwe ekikato ekikaluko makoni awakashi alira
3: Murati abana papata kwa chikato ikapaka kira yuko mkoni wa makonongo na buserwe
2: Nukonde luhandi ye katungu malikani umurele kuminoter umwere disandi ye katia Na ye inalu usanane li taeto ndakari umubia suave kande vya weka heruwa mwe chikato Inakaru tenu ababuti batolere iba kwa mirele to ndaka eri apanga ngai ya biri hirwayo
4: fabiri atayari munja chaka bisi tukawanza kusanga to mavisunga matiere ba mavitu briefe ebe tukasha kologo site de vaccination njenga sha sima ordre au ordre akabe aho inaongoza ba mamango bakende ndaba to kumustari ina hano mana ejeto eri kwa mena omwana identite omwana yo sina miaka ne aje yiwe ngwa kipatane vaccine yae tu vaccine abana batokere bya na mandikoro wale for Sango bukoni bwangana senyuma abo bakana bya iparnye sibwangalubu kasango yuto ata pate vaccine
2: Kolondelo handi kambale makala Pascal omwimo ko wakarondikana ya mundumu muma muma inatulo kuna teno umubiri uko wembya swape kandi yabika rumwe chikato na ugono
5: njio umubiri waye nibya mu puenter nero mu puenter yo mundu oyukabya akapanga bana kuko mana na miaka eyo bawite nerebya ini mundu kandi oyukabya kalibya abana ngaba berebana ebende bikato ebyo bende sunga omubwana wabo nero mwana kabya amabi erishyata bane chikato omupwendere ukabya yuke muri ande kusudi abane ebikato ebyo a omwana abulire
2: akampanye kera abana bechikato kakanditsuka mu biro 2021 mari kuko biro 2025 na kale kusana nerwa okubukoni obamakonongo obuserwe nobwiribeole erehe abana bamaka Riyasi wasi baka mbikuwa na makoni. Kali njoba ute miyakiri suka hati. Riyikuwa miyakiri kumine hini.
0: Na batabalive muiwe ute mbo mula vera. Omu maniriwe muiwe wakatulo wa mbweno. Kumbe alaru wa vandovo sababu yanga wakabu wakubiwa batreshi. Aba njivakari ngekana yanga nechekato kande chikalwa na bukoni wa ebola. Omu maniriwe ute mbateno. Kwa vetrave tia bukoni wu ama koni ya wabama vya holao. Vandova kande habuwa kweche hama kacheno. Okomate mu mererecha ganda chikabu irabano mo byaswe byebuta embona lubero nabo bakaberekera bahimbani ambweno busaba yendera kandi okulombolu ambuko sangwa abantu bakaba matrabu kabukana ne binywa ukabulanga bali lusabyo hayi chikareka ye jires marero umumaniri wa kero we chanda chikabu irabana mo byaswa ebyo tulemwa katula watreno rero kumbe abantu busaba byabakagendera oko bikabuyika oko marezo sosio nakande abantu bakabuwa oko byobatashiko Mwabia suwebye vote mbwe parlema debu defuru na buvanemu buwabo sana nerelo kubukoni obwe ebole. Chitunga cheno mocheruwe chaka neviru makumi ya beriwa mokera owo muna nyechere mwechotu neko. Mwabanali tiri ya vendru beriwe tichere karaba kovyala ebutalabu eru. Omate tulena weka tulongo ko pokera vendruwe vimubasi mire. Waka tulongo vateno wama langerango ko. Abanya parlema vanawa tiri ya rebya. Ebanganato kere lwanu bukoni obwe bola ku lwanu bukoni buno obore mundu kumbenya yetekatreka ebibye binywa ebyo banya parlement de bout de fourou babuga bakabo batendo nabo bakanditsukeri timba timba bakabo rabandu bukoni bunongo ko bukita kukatambia ko chikumule chaike butalabweru madetiri ya bendunga byene byo mune bitu bebe kaya mama yoga mune bendu byere karaberamo ehiringa hisabu Ye kambare tamburu isa omu maokochi tunganga chenechi mwetulire watino nereho bereho bosana nerikanja naboko bane enyuma eshabata hwa abakalwa nubukonibwe ebola morinario mwimaniruo muyiwa botrembo omwimaniruo ofisi eye botalabweru ye matimbia godefroa akatula watia wandi magrupe depression na okumbe ngali akolatia ni atoke ribi ni anamu borabando abanya parlement de bout de fourou Batini wakatambisi kacharehu wa regabagaba marengi kania wabandu. Echina na chereho riariluwa nubukuni bono. Ese wawaira okubandu bosi. Societe civile di Congo esosiko mobi ya suwebi ya vote mbo. Yekai kunabo sana nebeseda. Ebi ya vereveka koreko mobiro tureko mobi ya suwebi ya vote mbo. Chinyuma nyuma chakoreko machoro chaka satu wa mokatata akebe gore mkumine ya mususo mumuyono wa vote mbo. Ye mumbere tresi halia celeste atino. Abakaenda ya matriporter bakagenda nga bakawulukiwa bulanga kaya haye eriya yikubitoko cha bakama ewoshuwa ngashelwa naho chikale kini tulewa tukumbe ebanatokeria bakagenda abolobolo kukatambia kwa kasaba na bakulubere tatino kumbe bale bayinga bamaira bateria bakaye banemukangiriria abantu bakagenda ya bo myatseme na mena okwebya ebangana ikakirio ko beseda celeste mumbere tasi halia owe susiko yono hano tumukwame
6: Maritil Porter, wakala ngini mutimba timba mu makartie, ni anahikile bendo venji, mshofere, mwalumia yele herachunguri hikama nga hatia, mwesu waliba menye hayaveri ya trovolera. Suisiete civil di Kongo ye kaha mbombo, wechi handa kire hera ya mumbesa, kasha suira vareva, na irresponsabilite ya ba shofere wa baba uma, avaka ende suisiete reporter, avake banemu ira maisha wa wakalani, hasa awavana, na avake andababisandu mudanjinen. Kasha wosomure ngeo kwa ba sundu lebo mubi ba police et circulation routière ba renforcer contrôle et circulation et ya chotil porter na wande manje na ba sanctionner abatendendere ko mbeko e yirirweho musala ne rita ndaira o monzera kasha wo somore ngewo ba conducteur bo shi hasa ma triporter ba sikaye akatavo ya mboka ya yirendera o monzera hasa ba sikaye ma charge awa hamurirwe ga yo triporter ya ngaheka o maisha wo munru o shagutebei.
0: Na musombo lwa Karlin Tsanzu kasivita kasava teno pango wabere katimba timbe ine ya mbweno abakali bayobore mebate kumbye panji iyo muanda wekanabi medikale iri alema omonga burwenuwe kivwe che ulu atenuwe vionga vire ya nishibawa miyate ne mutimba timba iri tsuka kubero vema chiruka ni ya waka tulongo ko ateno murembi yukaliba ya miyate ye mwese mwache wache nweche Kongo ye Jack Maisha bani ya vare Musakera angatoka ere kwa mererega nishia omwatsio yukarilinza nzuka sibi itakatule watia kambani ya kabiri tukabumo vero ndatumoke rao omonane waka yu hane imulu mikuwa kumeira muka kure yukabia mungu maoko waka korera kuburembi wuboreme ateno waka avere kolubusu sutia epanji yo muhanda wa kanabiko yanganale mu atenwe bi nebendu bekaso ndakandirele tolubanza kusangwa eyo tuliyeno eri bitunga benje bya basumbya ba def bana eyo nebindi bitunga bangana sonda eri lyotera kandi abandru omoboreme obwe bere mu abeno chikale kinya saba teno kumbe emyati yi iri atoka eri ganishibwa kusangwa na eyo tuliyeno bya nabe tulwa bika nishibwa ngoko epanji obubulya bwayo eri lemayo hauma narebye yangakulishibwa nebendu bi ganishibwa kotsebotsebo ne tribunali eyo bura shimo bya swa ebye beni yabiri bye yikabo holao mu komanda we polisi oye kasende mu territoire ye beni commissaire principal kasereka Camber Claude ono mu handwa ko munwa mbweno aliyo mwete kategori ubwiti obo mu prisonnier mu moyo bya boherio mu kasho ke su commissariat eye lubiriha emyati yi mu bakaba timba tumbokolo banze balangarango ko chale muloko na hake omu prisonnier ngayo no mbweno abia kasonderi watino kumbe na yenga malua omongo momo chinyanganga nario enye pure pura na kushombondo chareka mienu wa polisi babia hana wana libia kutrekwa vo babia eva kamulunda mwakarutusu kwehi icha chero chekuwe ne tribunali mwika ya libia cha utalo banza ya vire buwe teno angana soveka wando babere tsema waka mpokera emiaze tulena yo ngoko ika tulawo tuwa mavasima tukasima gracia kasereka nilweka votia marero nga yuvala vire miyazi ya no voholo.

0: Munayofuata ni idhaa ya Kiswahili ya RTV inayotangaza kutoka Butembo, mlima wa Meteo. Ni saa 12 na nusu Butembo, saa zile zile kule Beni, Kasindi hata na Lubero. Karibu na kwanza ni muhtasari. Leo hii kunaanzishwa na chanjo ya kupambana na vunja usuruba pamoja na rubela katika mkoa wa Kivu ya Kaskazini. Jumuiya pamoja na bunge la watoto wamehamasisha wazazi ili kuweza kukubali kuwaleta watoto ambao wataweza kupata chanjo hiyo, na ni wale walio na miaka iliyo kati ya 0 hadi 14.
1: Habari zetu.
0: Katika habari hizo pia ni pamoja na mwanabunge kitaifa Karlin Zanzuka Sivita ambaye anapingana na kampeni inayolenga kukuza mlimo wa bangi ya kimatibabu, na amesema kwamba kuna kampeni hiyo ambayo inafanyika mkoani Kivu ya Kaskazini tangu tarehe 6 ya Agosti, na kuomba hivyo waziri anayehusika na masuala ya ndani kuweza kupambana na swala kama hilo. Na wakati huo katika eneo la Beni, ni kamanda wa polisi katika mji wa Kasindi ndiye amekutwa bila hatia yoyote na kuachiwa huru. Hiyo ni baada ya koti au koti ya kijeshi kukuta kwamba kweli Kambere Kasereka Kambere Claude hakufanya mauaji yoyote. Karibu.

0: Gracia Kasereka anapatikana upande wa ufundi katika studio. Mimi ni Roger Muliata. Kama nimesema kwenye mkutasari wa habari ni kwamba leo hii Ijumaa kunaanzishwa na kampeni ya kupana chanjo dhidi ya polio, suruba pamoja na rubela katika mkoa wa Kivu ya Kaskazini. Hiyo ni baada ya kuanzishwa kiserikali jana Alhamisi. Wanaolenga ni karibu watoto milioni 3 katika mkoa wa Kivu ya Kaskazini mkubwa, yani Grand Nord katika matamshi ya Kifaransa, na ni wale walio kati ya miaka 0 hadi 14. Daktari anayehusika na kufuatilia masuala ya chanjo katika mkoa kama huo, yani PEV eneo kama hilo, amesema kwamba kirusi kia polio kimekuwa ni hatari kubwa kwa watoto, ndio maana sherti wapewe chanjo kama hiyo, na kinaweza kusababisha ulemavu na upoozaji wa mwili au mafupa kwa mtoto. Na masuala mengineyo ni yale yanayohusu suruba. Kwa mujibu wake Bernardes Sivholia, amesema kwamba magonjwa hayo yaendelea kuonesha uwepo wake katika mkoa Kivu ya Kaskazini na kusababisha maafa kwa watoto wanaoshikwa na kirusi kama hicho. Wakati hule kuhusu rubela, amesema kwamba hiyo yasababisha kuwa na mfumo ulio mbovu, na hasa zaidi sana unashambulia watoto na wazazi wakati walipoenda wazito. Ndio maana walio kati ya 0 hadi miezi 59 ni hao ndio wataweza kupewa chanjo kama hiyo dhidi ya polio. Kwa upande wa walio kati ya miezi 6 hadi miaka 14 ndio watapewa chanjo dhidi ya suruba pamoja na rubela. Ndio maana Bernard Sivholia anawalika wazazi kuelekea kwenye vituo mbalimbali vya afya kwa kuwapa watoto chanjo ili waweze kuzuiwa na kukingwa dhidi ya magonjwa matatu kama hayo. Tumsikilize kwenye mikrofoni yake Martin Leku.
1: Tunafanya kampanya ya vaccination, tunapia kinga population juu ya malali tatu. Malali ya kwanza ni malali ya poliomyelite, na ya pili ni ya rujol, na ingine ni ya rubeole. Sasa zile malali tatu zinakuwa na makomplikasyon, saa ile virus inaatake mutu. Virusi ya polio inaletaka yetu nataka paralizi, na virusi ya rujol inaleta maprobleme za mingi katika mapumo, na inaleta ingine maprobleme katika kicho. Kwa maana tunasema ile malali imba tunavaksine. Na malali ya tatu unaita ribeol, inaribisha watoto na wiko mundani ya tumbo ya wamama. Mama wa mimba akipatikana na ile virusi ya rubeol, mtoto mweko ndani ya tumbo anaribikiaka ndani. Kwa watoto wadogo wadogo kutoka kuzaliwa mpaka miezi 59, na watoto kuanzia miezi 6 mpaka miaka 14, wale watapata vaksini na tunaita RR, rujol, beol. Tutafanya ile vaccination katika site kunivo ya masante de sante, na kwenye baite watatuambia tufatilie ma ekipi de vaccination. Kwa tunaita site fixe.
0: Wakati ule ni wachangamuzi wa umma, yani wa rekondi, wamekuwa kihamasisha kuhusu kukubalika kwa kampeni hiyo katika jamii hapa mchini Butembo. Ni baada ya kupewa mafunzo kuhusu polio, suruba pamoja na rubela katika mfano eneo la kiafya la kule Katia mnamo mtaa wa afya wa Butembo. Mfano huko wachangamuzi hao wa umma walitumwa viwanjani kwa ajili ya kuwaalika wazazi kushiriki kampeni hiyo. Nelson Rafiki alifuatilia habari hizo na tumsikilize.
2: Akiwa na kipaza sauti mikononi, Kasereka Basisha alikuwa akihamasisha wazazi kwa kuandaa watoto ili wapewe chanjo dhidi ya magonjwa ya vujavunja itwayo polio, pia suruba itwayo rujol, pamoja itwayo rubeol.
3: Wakati abana papata kwa chekato alikaba kakira yuko mkoni wa makonongo na buserwe
2: magonjwa ya vujavunja itwayo polio, pia suruba itwayo rujol, pamoja itwayo rubeol.
3: Wakati abana papata kwa chekato alikaba kakira yuko mkoni wa makonongo na buserwe.
2: Katungu Malekani akiwa mmoja wapo

0: Tere kusite de vaccination. Mienda simaka ordre kusite. Wa ordre njo mnya na ongoza bazazi mpangilio kama batajikamata na muna gani na kama wanapala simama akisha toka hapa naenda tena pale na mpa na jeto yenye kwa kuma identite za mtoto. Ninaambia bazazi niseme anduka tusiresiste kupatia batoto vaccine juu bakuwa na kingo.
1: Vile vile Kapale Makala Pascal ahakikisha kuwa kwa upande wake amefunzwa vizuri kwa kuwatofautisha watoto katika mahala ambako watakuwa wakipokelewa.
2: Pointere njo ule mtu ambaye anawatenga watoto kufatana na miaka ambao wako nayo, na ni ule ambaye pia anaangalia kama tangu kuzaliwa kwa mtoto mpaka fasi amefikia amewahi kupata vaccine siku moja. Kama mtoto anakosa vikato vimoja vimoja, ni ule pointere ndiye anamuoriande kusudi waweze kumurekipere kwa hizo vaksi ambazo yeye alikosa. Mwito wa kupatia wazazi ni kuwaambia wawalete watoto wapate vikato, kwani vikato hivi vinawasaidia na vinawakinga kwa malali.
1: Kampeni la chanjo ya kupambana na haya magonjwa katika jimbo la Kivu Kaskazini itaanzishwa hii tarehe 21 hadi tarehe 25 Agosti mwaka 2026. Imelenga kwa kuwakinga watoto dhidi ya magonjwa vunjavunja, suluba, marujol, ribeol, ni husana watoto tangu kuzaliwa hadi miaka 14.
3: Wakati huo ikiandaliwa na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia na washirika wake wa kiafya, kampeni hiyo ni vita dhidi ya virusi vitatu hivyo: suluba, polio pamoja na rubela. Na visa hivyo vya kuhusu magonjwa hayo vimeripotiwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Akizungumza kuhusu kuanzishwa kwa kampeni hiyo mbele ya wazazi na kualika kuweza kushiriki kampeni hiyo, meya wa jiji la Butembo amewasi kuwapeleka watoto na kujulisha kwamba wasije wakawa na kufuatilia tetesi zilizo mbovu kuwa huenda ni chanjo dhidi ya Ebola. Ni ujumbe huo huo ndio umeweza kukaririwa na bunge la watoto katika mji wa Butembo na Lubero, bunge hilo likiomba wazazi kuto kusikiliza tetesi zinazozunguzuka huko na kule. Jirese Maliro ni presidenti aliyestaafu wa watoto katika mtaa wa Lubero na hapa mjini Butembo. Tumsikilize.
4: Tunajua context inakuwa karakterize par ugonjwa wa virusi vya Ebola, na kuneza kuwa confusion mu community. Wazazi wanakimbia kwa vaccinateur, wanawaza kama ni watu ambao hawastahili wala wanawaatribie ku maladi ya virusi Ebola. Ile comportement tuko tunaikatala na tuko tunawaambia kwamba haisaidie mtu na haisaidie kwa kitu, inahatarisha zaidi community. Lengo yetu sisi wote ni kuona kila mtu anakuwa bonne santé na activities zinaendelea kwa gisi inavyofaa ndani ya community.
3: Na katika habari zinginezo tu za kiafya hapa mjini Butembo, ni bunge Wima la Furu pale Madibude Furu ndilo limeingia katika mchakato wa kupambana na virusi vya Ebola. Kundi hilo la presha limetoa vyombo vya kunawia mikono kwa ofisi ya mji wa Butembo na vilipokelewa naye mwakilishi wa meya. Ilikuwa ni chana kwenye ofisi ya meya wa jiji la Butembo. Lengo ni kuhamasisha pia ili kirusi hiki kiweze kumalizika katika eneo kama hilo. Bwana anayeitwa Kampale Tamburu Isa ni mojawapo wale waliosindikiza ujumbe wa Parlement de Buya Furu kunako ofisi ya meya wa jiji la Butembo, na anatoa mawili matatu kuhusu mchakato huo wakati walipokuwa kipokelewa naye Kambere Matimbya Godefroy, ambaye aliomba kundi zinginezo kuiga mfano wa Parlement de Buya Furu.
5: Leo tumesikia kwenye vyombo vya habari kuna ugonjwa mkali ambayo imeingia katika komunote zetu miongoni mwetu, na ndio maana tunaona hii ugonjwa tunailinganisha sawa vita, sababu inamaliza watu sawa sawa na vita ya mpanga na vita ya M23. Inaomba kujiprendre a charge kuona namna gani tunaweza kutia michango yetu kidogo kidogo aje, ili tuweze kujikinga sisi na ndugu zetu na majirani na marafiki pia. Ikiwa tumefika hapa kwenye meri yetu ya Butembo tukileta hiyo ishantio hapa, piganisha vita ni kitu cha maana sana kuliko kupishana na vita. tujifanye wazalendo wema wa kupigana na huyu adui Ebola kwa kunawa kwa mikono pamoja.

0: maji na sabuni.
1: Na katika mji wa Butembo tu ambamo twasalia, ni shirika la kiraia Susiko, yani shirika la kiraia katika Kongo, ndilo nasikitika kuongezeka kwa visa vya ajali zinazosababisha maafa, hasa zaidi sana zinazotokana na bajaja pamoja na triporter katika mji huu wa Butembo. Kia karibu ni kile kilichojiri majuzi kule Beole, ambako ni mutani Mususa. Huko ni kwa mujibu wa Mumpere Tasi hali ya Celeste, mtoto ambaye alifariki baada ya kugongwa na triporter hiyo, ni eneo la Kailabula. Huyu anaomba viongozi kuweza kumiliki usalama katika barabara. Tumusikilize.
2: Sosiko mjini Butembo ina regrete kona ya kwamba ajali zinakuwa mingi sana hizi siku, ni hizi matripota na mabajaja na zenye ziko na zunguruka mwaselile na makartier na zinabeba vitu mingi sana, charge ni ya mingi, a violation ya code de la route. Apre hii ajali shofere aliweza kachoma mbio. Mpaka sasa tunatoa pole kwa jamii ambayo ilishapoteza umusichana, na tunakondane fermema irresponsabilite wa chauffeur wa moya wa triporter ambao wiko na metra danje maisha ya visible citoyen ya particulier watoto na wale ambao wanashunguruka kwa mguu. Kwa autorite competente waweze kuraforce control ya circulation hii manje na basanksione wale wa contrevena wiko na heshimu kanuni za barabara. Tunarapele kwamba maisha ya mtu haina bei.
1: Na kwa ufupi tu, kama nilivyosema kwenye mkutasara habari mbili hizo, jueni kwamba mwanabunge kitaifa Kalenza Nzuka Sivita naomba kusimamishwa kwa kampeni inayolenga kukuza kilimo kia banki ya kitimatibabu mkoani Kivu ya Kaskazini. Mteuliwa huo wa mtaa wa Beni anafikiri kwamba hiyo ni hatari kwa usalama wa mkoa huo, ambako M23 pamoja na ADF waendelea kusababisha ukosefu wa usalama. Katika waraka wake aliyetuma tarehe 19 kwa naibu waziri mkuu na waziri anayehusika na masuala ya ndani, usalama pamoja na masuala ya asili, Jackman Shabani, Kalinza Nzika Sivita anasema kwamba kulima mlimo huu ambao umekuwa ukifanywa debe na mtaalamu Kakule kutoka wizara inayohusika na kilimo sio vizuri. Kule Kasindi ni kesi inayomhusu Sereka Kambere Claude, huyo ni kiongozi wa polisi kule ambaye ameachiliwa huru na kukutwa bila hatia katika kesi liko kumkabili eneo la Beni kuwa alihusika na mauaji ya mtu, lakini hana hatia yoyote, ndio maana ameruhusiwa kurudi nyumbani na kwenda kufanya kazi zake bila tatizo. Ni mwisho wa habari. Gracia Kasereka upande wa fundi, mimi ni Roger Muliata katika studio. Tukutane tena kesho jioni kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Kwa heri.

Bismillahirrahmanirrahim. Kwa jina la Mwenyezi Mungu, mwenye kuneemesha neema kubwa kubwa na mwenye kuneemesha neema ndogo ndogo. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, muumba wa mbingu na ardhi, ambaye tunamwabudu, tunamwomba msamaha wakati tunakosea kwenye matendo yetu. Na tunamshukuru peke yake ambaye ndiye muumba wa kila kiumbe. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, wa ashhadu anna Muhammad abdu wa rasulu. Kwa hivyo nashuhudia nikitamka kwa ulimi wangu kuwa hapana mola mwingine apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye, muumba wa mbingu na ardhi, ambaye khalaqaka fasawaka faadalaka, ambaye kakuumba wewe, kakulinganisha na kakuweka sawasawa, na ni yule ambaye sisi tunamwabudu. Na nashuhudia kuwa hakika yake Nabii Muhammad yeye ni mtume na ni ujumbe wa Mwenyezi Mungu ambaye alikuja kwenye dini hii ya Uislamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amani ya Mwenyezi Mungu na baraka zake ziwafikie nyinyi wote wasikilizaji wetu. Hakika kipindi ambacho kiko mbele yenu ambacho mnakifuata ni kipindi cha Fahamuni Uislamu. Mpate kufahamu na kujua Uislamu. Uislamu unasema nini, unataka nini, unafundisha nini? Na kipindi kila mara kinapita siku ya leo, siku ya Ijumaa, muda kama huu, ambacho kipindi hicho kinatatua matatizo ambayo mko nayo. Ikiwa kama unaulizo, unapendekezo, unashauri, kipindi ni kwa ajili yako. Kinapita kwenye vitabu vyote viwili, tunasomea kwenye Qur'ani na katika na tunasomea kwenye Biblia. Kwa ndugu wa Islam tunasoma kwenye Qur'ani na ndugu wa Kristo tunasoma kwenye Biblia. Na tunakuwa hapa ni sababu ya kupenda kujua kitu gani kinawasumbua katika mafundisho yote ya Uislamu. Ikiwa kama una tatizo katika mafundisho ya Uislamu, namba iko mbele yako ni namba ya 09 94 18 1950. Hii namba itakuwa pale kusaidia, kuweza kutusaidia sisi sote kuweza kuelewana tunafuatana katika mafundisho. Nasema namba ni ya 09 94 18 1950. Andika vyema, 09 94 18 1950. Hakika muda uliopita tulikuwa tukusimulia kuhusu tu mambo ya Uislamu na maulizo yakaja mengi sana. Kwa wale ambao walikuwa wanafuatilia kipindi, basi maulizo na maulizo yalikuwa mengi sana ambao tuliyatatua ile siku, na wengine maswali bado yanaingia na yanauliziwa na ndugu zetu. Hakika tulikuwa tukisimulia kuhusu Uislamu, tukasema Uislamu unataka nini, wanaabudu namna gani, na Waislamu wana itikadi namna gani, itikadi yao ni namna gani kuhusu Mwenyezi Mungu. Tukapata maswali fulani fulani katika kipindi kilichopita. Kuna ndugu aliyeuliza ya kuwa sasa ikiwa kama mafundisho yote yanakuwa ni sawasawa katika vitabu viwili, sasa ni tofauti gani iliyoko kati ya Qur'ani na Biblia? Hii ni swali ya ndugu yangu ambaye aliuliza, ni utofauti gani ulioko kati ya Uislamu kati ya Biblia na Qur'ani? Baada ya kufuata mafundisho yote ambayo tuliyapitisha ile siku, nawaza kila mtu anayo anayafahamu. Basi sasa huyu aliyeuliza kama ni tofauti gani ambayo iko kati ya Biblia na Qur'ani. Tunasema tofauti ni kubwa sana ambayo iko ndani ya hivyo vitabu viwili. Tofauti ya kwanza katika Qur'ani, si tunafundishwa kuwa Mungu ni mmoja ambaye hakuzaa, hakuzaliwa, hana mama, hana baba, hana mwana, ambaye ni muumba wa kila kitu. Na hii inakuwa ni tofauti kubwa sana ambayo ndani ya Biblia kuna maandiko ambayo yanasema Mungu alizaa, Mungu ana mwana. Basi sasa hapo inakuwa deja tofauti inakuwa imeonekana. Na tofauti ambayo iko ndani ya vitabu viwili, Qur'ani ni maneno ya Mwenyezi Mungu peke yake. Yaani ni maneno ambayo Mwenyezi Mungu aliyatuma nayo malaika Jibril. Huyu malaika Jibril akaja akayafundisha kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akawa anamsomesha. Sababu jambo la kwanza alilomsomesha ni wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anafanya ibada zake, bado hajakuwa mtume, anaingia katika mlima wa Hira katika pembezoni za inji ya Maka. Sababu huyu alizaliwa Maka akafia Madina. Huyu aliyezaliwa Maka basi akawa anafanya ibada baada kuwa na miaka 40 kabla kuwa na miaka 40,
akawa naenda na jifungia katika mulima unaitwa Hira katika inji yao kule Warabuni. Basi wakati alikuwa anajifungia kule, anasali anaabudu Mwenyezi Mungu, sababu ile inji watu walikuwa anaabudu masanamu, anaabudu mizimu, anaabudu kila kitu. Wale Waarabu wa ile wakati walikuwa washirikina, wale wanafanya vitu ambavyo havielekei Mungu, hawakuwa namjua Mungu, na walikuwa na masanamu wanayaabudu sana kuliko kila kitu. Wanayaabudu sana, wanayategemea, basi wanasema kama yanafanya nini, yanawasaidia. Sasa mtu ule kabla hajakuwa mtume, ule Muhammad kabla hajakuwa mtume, mbele ya kuwa mtume, alikuwa anapingana na ile ibada ambao wanaona, anaona au wanaabudu hii vitu ambao walivichonga wao wenyewe, wanavitengeneza kwa tende, kwa dhahabu, kwa kila kitu, kisha wanavipigia magoti, wanaviinamia, wanaviabudu. Anasema hii ni ujinga kabisa. Wakati anajifungia katika huo mlango, katika huo mlima, ndio akaja malaika Jibril kama kawaida. Kama kawaida mtume alikuwa anajifungia katika ile kilima, kulikuwa shimo pale, anaingia katika ile shimo, anafanya ibada kumwabudu Mwenyezi Mungu na kumtafuta Mungu. Sasa pale akatokewa na malaika Jibril. Huyu malaika Jibril alikuwa ni malaika wa wahyi, kazi yake ni kuleta ujumbe kwa manabii. Ndio yeye aliyeteremsha Taurati iliyo kamili kwa Nabii Musa alayhi salamu. Alikuwa anamletea maneno kutoka kwa Mwenyezi Mungu, anapatia Nabii Musa alayhi salamu. Ni yeye alikuwa anapatia huyu malaika Jibril, ni yeye alikuwa anapatia maneno kina Daudi akileta Zaburi, akileta Zaburi kwa Nabii Daudi alayhi salam. Huyu malaika Jibril ni yule aleta Injili kwa Nabii Isa alayhi salam, alimletea maneno naitwa Injili, yani habari njema, habari nzuri anaileta kwa Nabii Isa alayhi salam, kwa mtume Isa alayhi salam, ama Yesu mwana wa Maryam, anamletea yale maneno yanaitwa Injili. Sasa na pale pale katika mlima ule alimuletea huyu Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam maneno yanayoitwa Qur'an, inayokuwa ni Qur'an, yani mwongozo wa ulimwengu mzima. Sasa hii Qur'an huu mwongozo akauleta na akauleta malaika Jibril kwa Nabii Muhammad, alipomkuta katika ile shimo akamwambia, ikra, we mtume soma, soma ikra bismirabbika alladhi khalaq. Ule akasema mbona mimi si msomaji? Mtume anamwambia, malaika alijigeuza kwa sura ya mwanadamu. Alipojigeuza kwa sura ya mwanadamu, yani wanasimulia yule anamfundisha sasa, wewe soma, uko nafaa vitu gani? Unaabudu bado haujachua kuabudu vizuri, lakini wewe soma. Akasema sasa nitasoma nini na bado sina kitabu, nitasoma nini na bado sijui kusoma? Akamwambia, ikra bismi rabbika alladhi khalaq, soma kwa jina la Mola wako ambaye alifanya nini? Alikuumba wewe. Sasa nitasoma namna gani? Na mwalimu nitampata namna gani? Akasema mimi nitakuwa mwalimu wako. Ule malaika kuwa ni mwalimu wa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na huyu malaika Jibril yeye ni mpatanishi kati ya mitume, kati ya mitume na Mwenyezi Mungu. Anatoa maneno kwa Mungu, analetea mitume. Ndio pale nimekuambia mbele, alikuwa anatoa maneno kwa Mungu, analetea Nabii Musa alaihi salam. Anatoa maneno kwa Mungu, analetea Daudi. Analeta maneno kwa Mungu, analetea Yesu. Analeta maneno kwa Mungu, analetea Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sapa tunaona Taurati, Injili, Zaburi ni vitabu vililetwa na nabii na malaika Jibril kupitia wale mitume. Sasa akakuja kwa Nabii Muhammad ndio akamfundisha hii Qur'an ambayo tunasoma. Sasa katika hii Qur'an inakuwa ni maneno sapu saa ya nani ya Mwenyezi Mungu. Kaanza kumfundisha hivi ndio viko, anamletea historia za zamani, maneno na Nabii Musa, maneno anakuwa anamfundisha miaka 25 iko anamfundisha, anamletea maneno kutoka kwa Mwenyezi Mungu anaitwa nini? Qur'an. Sasa inakuwa Qur'ani ni maneno peke yake ya nani? Ya Mwenyezi Mungu. Hamuna historia ya maneno ya mwanadamu aliyoyaandika wala nini, hapana. Yote yanakuwa ni maneno ya nani? Nabii Muhammad, ya Mwenyezi Mungu. Sasa katika huu Uislamu tuna vitabu viwili. Yaani tuna hii Qur'an, kisha tuna muongozo ambao tunaita Sunna, hadithi za Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yale aliyoyafundisha Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ile inakuwa ni kitabu kingine sababu ni maneno ambayo alifundishwa, aliyafundisha mtume. Lakini yale aliyosema Mwenyezi Mungu inaitwa Qur'an. Na yale aliyofundisha mtume inaitwa nini? Ahadithi ama hadithi ama masuna za Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alikuwa anafundisha namna gani? Alifundisha watu kusali namna gani? Alifanya hivi, alifanya hivi. Kinakuwa ni kitabu kikubwa sana ambacho kinaeleza utaratibu ambao mtume alikuwa anafundisha nao Uislamu. Lakini Qur'an ni maneno peke yake ya Mwenyezi Mungu, hutakuta maneno ya mwanadamu. Sasa tofauti katika Biblia, kwanza tunasoma Biblia inakuwa ni mchanganyiko wa vitabu. Wale walioandika Biblia walikamata nini? Walikamata vitabu vyote wakavitia fasi moja ikaitwa Babylon. Wakaita Babylon, maki mkusanyiko wa nini? Wa vitabu vyote.
Sasa vitabu wakamata vitabu vingi vya sheria, vya hadithi, vya kila kitu, yote kapitia fasi moja. Sasa hii wakati walipitia fasi moja, kisha wakakamata nini? Wakakamata ile Taurati. Taurati wakaificha, wale Mayahudi wakaficha Taurati. Kisha wakaleta wanaandika kumbu kumbu la Taurati. Yaliyo kumbukwa tu katika nini katika Taurati. Wakasema Taurati imepotea, kisha wakafanya wakaandika kidogo katika nini katika Taurati. Wakaitia pale kama kitabu cha Kutoka, Mwanzo, na nini na Hesabu, na Walawi. Wakapitia pale, kisha na kumbukumbu la Taurati. Wakapitia pale, wakaitia ndani ya Biblia. Akasema hii na tunaitia ndani ya nini ya ule muunganiko wa vitabu. Yani ilikuwa ni Taurati. Wakaiunganisha, walipotoa maneno ya Mwenyezi Mungu yaliyo mazuri, wakatia ya kwao, kisha ile ya kwao, wakaipambia, wakaingiza ndani ya nini. Wakasema ndio Taurati kamili. Kisha wakasema hii ni kumbukumbu la nini? La Taurati. Vile vile wakafanya kwenye Zaburi, yale wakaifanya vile, na katika Injili wakafanya yale. Maneno ya Yesu, Injili ambayo kwa Injili kamili wakaificha, kisha wakaanza kutuandikia Injili ambayo waliipendelea wao, wakatia yaliyo mazuri na wakaacha mengineo mengi ya kuendelesha nini, ya kuendesha mambo ya Mwenyezi Mungu. Wakaitia pale, kisha wakamata na barua zote ambayo ni maneno ya mwanadamu, ya binadamu yote, wakamata barua za kina ba Petro, mabarua za kina Yohana, wanaandikia wenzao. Yote wanakamata wanatia katika kitu kinaitwa Biblos. Walipoitia fasi moja, wanakamata ni historia za wanadamu, wanakamata na ile maresa sema yote kama kitabu cha Nyakati kule, Hesabu nini, wanakamata vile vitabu vyote ambavyo vilikuwa ndani ya mabiro, vile vyote wanafaa nini, wanapitia fasi moja. Ndio unaweza kuta historia ya kusema hiki ni kizazi cha Yakobo kwa njia hivi mpaka mwisho, kizazi kingine mpaka mwisho, kizazi ile yote resa sema yote wanafaa nini. Yote wakaandika, wanaikusanya fasi moja, ndio wanafanya inaitwa nini, Biblia sa mkusanyiko wa nini, wa vitabu. Munakuwa mko maneno ya Mungu, maneno ya wanadamu na maneno ya waandishi. Yote wanafanya nini, wanaitia fasi moja. Sasa inakuwa ndio utofauti mkubwa. Ndani ya Biblia mnachanganyika yote. Ya wanadamu wanaitia ndani na ya Mungu wanaitia ndani. Lakini ndani ya Qur'ani ndio ni maneno peke yake ya Mwenyezi Mungu, kisha ile ambayo ni ya wanadamu inakuwa na kitabu kinaitwa ahadithi. Yani mafundisho ya mitume, ya maswahaba ama wafuasi wa mtume, yote waliofundisha wanaitia katika kitabu kinaitwa nini, hadith ama sunna za Nabii Muhammad ama mwendo wa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini Qur'an natoka kusema pale yanakuwa ni maneno peke yake ya nani, ya Mwenyezi Mungu. Nakwambia na Biblia ni maneno ya Mwenyezi Mungu, wanaitia ndani, wanaitia na ya kwao, na wengine wanaandika. Tutaifafanua hii pengine katika kipindi kijacho, wakati tutafundisha vitabu vyote viwili kwa umoja. Nakwambia hii hapa waliongeza, hii hapa walifanya nini, walipunguza. Ndio wale Wayahudi walikuwa ni wadui sana wa vitabu vya Mungu, wakavificha, wakaanza kuandika ambavyo tunasoma. Na Injili wakafika pale wakaikoroga, sababu Injili kwa karibu Injili 72, wakatuachia tu Injili iliyoandikwa na Mathayo, Luka na Yohana, lakini zile zingine pamoja na nani na Marko. Sasa hizi Injili ambazo zinapatikana pale ni muhtasari wa Injili. Nakwambia ni muhtasari wa Injili, yani ni Injili yenyewe walifaa nini, waliandika kwa ufupi. Haikundo ile maneno ya nani ambayo Mwenyezi Mungu aliyatuma kwa ukamilifu katika mikono ama katika ulimi wa Nabii Isa ama ulimi wa Musa, wa Yesu alaihi salam. Na ndio tunaona wanaandika mambo mengi sana, na wanasema tumeacha mengi ambayo tungeliandika basi vitabu vingekuwa vingi. Sasa waliachia nini ya kuwa ni maneno yanaenda kuongoza ulimwengu. Ndio vile wakasema tumeandika yale tuliyoandika yanatosha kuwaongoza wanadamu. Yale yote utayakuta yameandikwa katika hiki kitabu. Sasa kwa vile kwa ufupi nasema Biblia ni maneno, ndio mko maneno ya Mungu na mko na maneno ambayo wanadamu walifanya nini, waliyaongeza ndani yake, wakiandika mabarua, wakiandikia rafiki zao kusudi ziongoze, nazo ndio makanisa. Lakini na haya kutoka kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu. Ndio unaona katika, ukifungua katika kitabu cha Yohana 21 mstari wa 24, utaona huyu Yohana aliandika hii kitabu cha Yohana, akaandika matendo yote aliyofanya Yesu na aliyoyafundisha. Kisha akasema mu Yohana 21
24 anasema huyu ndiye yule mwanafunzi ayashuhudiaye haya na aliyeandika haya, nasi tutajua ushuhuda wake unafanya nini ni wa kweli. Kisha akasema mvesenge anasema kuna mambo mengi aliyoyafanya Yesu na kuyafundisha ambayo yakiandikwa moja kwa moja nadhani hata ulimwengu usingetosha kwa vile vitabu vitakavyoandikwa. Sasa hii ni sema mambo mengi aliyofanya Yesu na kuyasema Yesu lakini hayakuandikwa, yalifanya nini? Yaliachiwa. Basi pale ndo tofauti kwenye ilikuwa, kama umenisikia vizuri, tofauti ni pale iko. Naona swali ambayo imeingia sasa hivi ni swali ambayo inasema inatoka kwa ndugu anauliza hivi, nasema namba ni 09 94 18 19 50 uite kwa ile namba ama uandike swali kwa maandishi fulani, utume message fulani katika hii namba ambayo tutawasiliana nayo, tutasoma yale ambayo utakayoyatuma kuyaandika. Sasa huyu jamaa anauliza kwa nini mnatia vichwa chini? Kwa nini mnatia vichwa chini hivi sana kuomba? Ni nini ile? Anasema yeye ni Jackson pa Kalemire. Yeye anatokea Kalemire. Kweli anauliza ulizo ambao naulizwa kila siku na watu wengi ambao wanasikilizaka vipindi ya Waislamu na ambao wanatufuata kwenye mafundisho mbalimbali. Kweli wanaulizaka hii, kwa nini mnatiaka vichwa chini? Kwa nini mnasali hivi? Kwa nini? Na hii ni sajibu hapa karibu mara 3-5 katika hii hapa kwenye mitambo. Nisajibu hii swali karibu mara 2-5 nafasi zingine wanauliza tu ile, kwa nini unatia vichwa chini? Kwa nini unafanya? Ndio maana nakwambia sasa kuna tofauti kubwa sana kwenye Biblia na nini na Korani. Sababu ya nini? Kweli Wakristo wao wasali wanatia vichwa chini, hapana, wafanyi kile kitendo. Lakini Waislamu wanasali, wanaomba Mwenyezi Mungu na vichwa wanavitia chini. Sasa wanaitosha hii wapi? Sasa ndugu yangu kujibu, pengine leo ni pimepanua hii ulizo kidogo kusudi watu wafanye nini, waelewe kama hii mafundisho inatoka wapi. Lakini hii mafundisho na gisa natoka kueleza pale kwenye Biblia na Qur'an yamo ndani ni mafundisho ya kuomwabudu Mwenyezi Mungu. Kwa sababu ani Mwenyezi Mungu anasema tutie uso chini, sababu huo mtu mwanadamu Mungu anapenda uso wake na mwanadamu anapenda uso wake sana. Sasa kusudi ya kunyenyekea mbele ya Mwenyezi Mungu, unakuambia fanya nini? Sujudia yule ambaye alikuumba wewe. Yaani unamsujudia, unatia uso wako chini, unainama, unasujudu, unatia kichwa chako chini. Sasa hii kutia kichwa chako chini tunasema ndio nini? Umenyenyekea mbele ya nani? Ya Mwenyezi Mungu. Unamwabudu Mwenyezi Mungu kwa kunyenyekea, unajishusha, hii sura yangu bure, mwili wangu bure, kila kitu bure. Sasa unajitia chini, unajinyenyekeza mbele ya nani? Ya Mwenyezi Mungu. Na Mungu ndo alituamrisha tufanye vile. Mungu ndo amurisha tufanye vile. Ndio vile tukienda katika mafundisho hata ndani ya Qur'ani, ndani ya Biblia. Tuanze kwanza ndani ya Biblia, sababu tunasema tunafundisha kwenye vitabu viwili. Ile ambayo inapatia inakutana na Qur'ani utaona iko sawa, na nyingine ambayo inapita kinyume na haikutana na Qur'ani utaona ni ile wenyewe waandishi walifanya nini, waliongeza. Sasa wakati wanafundisha, ndugu zangu wa Kristo, wakati wanaufundisha, hawawezi fundisha ile kwa mbele ni mambo ya kale ama ni mambo hayana maana. Sababu ya nini? Hawayatirie mkazo. Lakini ukiona katika kitabu cha Ufunuo, tuanzie na verse ya kwanza, kama sahau tukamate katika kitabu cha Ufunuo 15, kipindi cha 15 mstari, tuanzie hata mstari wa 4 kukomboa muda. Tuanzie mstari wa 4 kwa sababu muda ni mdogo, dakika ni kidogo sana. Tufamate Ufunuo Yohana Kens Katri nasema hivi. Kipindi cha 15 mstari wa 4 kitabu cha Ufunuo wa Yohana inasema hivi. Ni nani asiyekucha? Bwana, ama mimi nasema ni nani asiyekuabudu Bwana? Na kulitukuza jina lako
kwa kuwa wewe peke yako umtakatifu. Yeye anaandika sema kwa kuwa Mungu peke yake ndiye mtakatifu. Yaani hakuna mtakatifu mbalimbali ya nani? Kila mwanadamu ana makosa. Hakuna mtakatifu mbalimbali ya nani ya Mwenyezi Mungu? Nasema kwa maana mataifa yote yatakuja na kusujudu mbele zako kwa kuwa matendo yako ya haki yamekwisha kufunuliwa. Nasema mataifa yote yatakuja yanasujudu, yani yanatia vipaji vya uso wao, maana ki uso wao wanautia katika nini? Wanainamisha, wanatia kwenye udongo, kwenye nini? Wanasujudu. Ndio kusujudu. Kusujudu kamata uso wako unautia chini. Gisi unaonaka siku zaidi sababu wenu kwa Kalemire, yani unafikaka pale wakati tunasali ma pale kiwanja Kalemire, una tunatia vichwa chini. Sasa inakusumbua, nasema asa hawa wanafanya nini? Na ndio ndugu wangu kweli umefahamu uzuri kuuliza. Pengine kwa pale karibu karibu na unaona wakati siku zaidi tunafanya nini? Watu wanafika pale, wanatia vichwa chini, wanainama, wanafanya nini? Wanasujudu. Na ndio vile vile ukiona hii kitendo ambacho tunafanya pale wakati mafundisho yanapita pale mengi sana, wakati mafundisho naisha, unasema tunasali, wanasali, wanakimu, wanasimamisha sala, wanainama, kisha utendo na wanafaa nini? Wanatia nyuso zao chini, wanaabudu sura chini, wanaabudu wa mama, wa baba, wote wanafaa nini? Wanainama, wanatia vichwa vyao chini. Na hii utaona katika mafundisho, vile nakwambia katika mafundisho ya Biblia iko ndani, sababu tunasoma vitabu vyote viwili. Tunaona hapa katika kitabu cha Mambo ya Siku ama Mambo ya Nyakati wa Kwanza, Mambo ya Siku ya Kwanza Biblia ya Kongo ama ya Swahili zingine, na Swahili Zanzibar inakuwa ni Mambo ya Nyakati wa Kwanza. Biblia zetu za huku inakuwa ni Mambo ya Siku ya Kwanza, kitabu cha kwanza. Inasema hivi, kipindi cha 29 mstari wa, tutaanzia mstari wa sababu kukomboa muda, tutaanzia mstari wa 10. Tuone maneno yote ambayo yalisemewa hapa ni ya kumtakasa Mwenyezi Mungu. Kisha baada ya kumtakasa Mwenyezi Mungu na kumsifu Mwenyezi Mungu, unamshukuru Mwenyezi Mungu, ndio unafaa nini? Unatia vichwa, unamnatia, unasujudu, yaani unatia kichwa chako wapi? Chini. Anasema hivi katika kitabu cha Nyakati wa Kwanza, kipindi cha 29, mstari wa 10 kuendelea, anasema hivi. Kwa hivyo Daudi akamhimidi Bwana mbele ya mkutano wote. Anasema Daudi akamshukuru Mungu, akasema alhamdulillah alladhi harakana wa razakana. Anasema maneno sawa yale, na kushukuru Mwenyezi Mungu ambaye alitumba sisi, anatuweka kwa imara, akatuweka mbele ya mataifa, akatufanya kwa manabii. Akamshukuru Mwenyezi Mungu, akasema kwa hiyo Daudi akamhimidi Bwana mbele ya mkutano wote. Naye Daudi akasema uhimidiwe ama utukuze Bwana Mungu wa Israeli baba yetu milele na milele. Bwana ukuni wako. Unaona anza kumtukuza Mwenyezi Mungu. Na hii ndio tunafanyaka sisi katika misikiti, katika mawanja ya Idi, kifasi hiyo tunaanza kusema Bwana ukuni wako. Unasema Allahu Akbar kabira. Unamshukuru Mwenyezi Mungu. Bwana ukuni wako na uweza na utukufu na kushinda na enzi, maana vitu vyote vilivyo mbinguni na duniani ni vyako. Wewe ndio mfalme wa falme, Bwana wa mabwana. Unasikia Daudi kwa namtukuza hapa Mwenyezi Mungu, anasema mfalme, ufalme ni wako. Bwana, nawe umetukuzwa na ukuu juu ya vitu vyote, na wewe ni mkuu juu ya vitu vyote. Utajiri unatoka kwako, heshima inatoka kwako. Anamtukuza nani? Mwenyezi Mungu. Anamtukuza Mwenyezi Mungu. Ona ukishuka na ile maandiko, anasema kwani vitu vyote vyatoka kwako. Na mbele zako sisi wote ni wasafiri, tunakuja kwako. Unasikia? Sasa aliposema maneno yale yote, nitakuja nifasirie siku moja katika kipindi kijacho kwa nini alikuwa sema Bwana, na sisi tunasemaka Baba. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Hii maneno ilitoka wapi? Ilitoka huku. Yesu alifundisha Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje. Alitoshaka katika hii kipindi kinye kiko hapa, ndo akafundisha wafasi wake. Tutafuataka ile fundisho katika Ijumaa yenye kuja insha Allah, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Pando nitaingiriaka kusudi nifundishe kwanza kwa nini watu wanasemaka Baba yetu uliye mbinguni, na hapa ndo maneno ile litokaka. Sasa wakati alifundisha ile mafundisho yote mkipindi cha Nyakati wa Kwanza, kipindi cha 29,
Tusome mara moja andiko ya kusudio, andiko la makumi mbili. Maana kidivenef 20, tusome mwa 20 sababu muda ni mfupi. Anasema ndipo Daudi akawaambia kusanyiko. Yaani alipomaliza yale maneno ya kumtukuza Mwenyezi Mungu, huyu nabii Daudi akawaambia mkusanyiko, akawaambia mkusanyiko, akasema haya mumhimidini Bwana. Anasema hasa mumtukuze nani? Mumtukuze Mungu, Mungu wenu. Basi kusanyiko lote wakamhimidi Bwana. Maksi kusanyiko zote wakasema Allahu Akbar. Yote sababu kumhimidi Mwenyezi Mungu katika Uislamu ni kusema Allahu Akbar. Sasa kusanyiko lote nikasema Allahu Akbar. Maki likamhimidi Bwana. Iko nasoma kisha haya muhimidini Bwana Mungu wenu. Basi kusanyiko wakamhimidi Bwana na mfalme naye wakamtolea wakainamisha wakainamishwa vicha vyao wakamsujudia Bwana na mfalme akafanya vile. Nasikia wale kusanyiko lote wakamhimidi Bwana wakainama vicha vyao chini wakamsujudia nani? Mungu. Kusanyiko lote kama ilikuwa watu maelfu na maelfu ya watu waliokuwa katika ile karamu ya kufungua ile nyumba ya walioijenga ya inaitwa Temple de Solomon. Walipoimaliza kuijenga ndio mkutano ulikuwa pale, Daudi akafundisha maneno ya mingi sana. Ile kusanyiko lote walipomaliza ile kazi akasema hasa mumuhimidi Bwana, wakamuhimidi Bwana, kisha wakainamisha vichwa vyao, kisha wakasujudu wakatia vichwa vyao chini. Kusanyiko lote likafanya ile maneno na mfalme naye pia akaporomoka kwenye kiti chake cha ufalme, naye katia uso wake wapi? Chini. Hasa hii ukiona Waislamu wanafanya ile, jua wanafuata mafundisho ya nani? Ya Mwenyezi Mungu. Angalia ingine andiko mwili ile wakati nyakati wa kwanza ama mambo ya siku ya kwanza kipindi cha saba mstari wa tatu. Tufatane ndugu yangu kwa sababu uliuliza, na mtu akiuliza lazima tumujibu. Basi ukikamata kipindi cha saba cha ile kitabu cha nyakati wa kwanza kipindi cha saba mstari wa tatu utakuta kuna andikwa hivi. Saba mstari wa tatu inasema hivi, mambo ya nyakati wa kwanza, nyakati wa pili pilito, nyakati wa pili, mambo ya nyakati wa pili kipindi cha saba mstari wa tatu inasema hivi. Nasema, wakatazama wana wa Israeli wote uliposhuka ule moto wa nuru. Utukufu wa Bwana ulikuwepo pamoja na hiyo nuru. Wakamsujudia, wakasujudu kifudifudi hata inji sakafuni. Waki walipoona ile sinyale utukufu wa Mungu na kuja mbele yao ambao ulikuwa na miracle fulani, wakaona Mungu amefanya nini? Ametuletea pouvoir na uwezo. Wote kusanyiko lote wakasujudu kifudifuri na kukatia uso wao chini sakafuni, wakamshukuru nani? Mungu. Sasa hii katika Uislamu, wakati unamshukuru Mungu lazima utamshukuru kwa matendo yako, utamshukuru kwa kuitia uso wako chini kwa sababu yeye ndiye alikuumba. Utafanya yote ambayo Mungu amefanya nini? Amekuamrisha. Yaani ukimshukuru Mungu lazima Uislamu anasema tunashukuru Mwenyezi Mungu. Kumshukuru Mwenyezi Mungu, utamshukuru Mwenyezi Mungu kwa mambo mengi mengi sana. Na ndani ya shukrani kumshukuru Mwenyezi Mungu kuna kumwabudu, na ile kutia uso wako chini, kutia uso chini kwa sababu ya kufanya nini? Ya kumshukuru Mwenyezi Mungu. Ukiona katika kitabu cha Nehemia kipindi cha 8 mstari wa 5 kama nitapata pale Nehemia, utaona anaandika maneno yafuatayo kutukumbusha sisi ambao tuko hivi sasa. Hatukuwa zile wakati wala hatujio zile wakati, lakini tunafata maandishi ambayo wale manabii walifaa nini? Walitufundisha. Tufungue kitabu kia Nehemia kipindi kia tanu, kipindi kia tanu mstari kipindi kia kia nane mstari wake wangapi? Watano. Tuone hapa tunaandika kunaandikwa nini. Nehemia
witi. Sank tunasoma hivi kuendelea. Ezra akakifungua kitabu machoni pa watu wote. Maana alikuwa juu ya watu wote. Na hapo alipokifungua watu wote walisimama. Ezra akamhimidi Bwana. Maki Ezra akamtukuza Mwenyezi Mungu akasema Allahu Akbar, Mungu ni mkubwa. Ndio kumhimidi Mwenyezi Mungu. Mungu ni mkubwa akasema. Mungu mkuu. Yani akasema Ezra akamhimidi Bwana akisema Mungu mkuu. Na watu wote wakaitika amin amin pamoja na kuinua mikono yao, kisha wakainama vichwa vyao wakamsujudia Bwana kifudifudi. Unaona, hii ndio tulikuwa nasema mafundisho ya Uislamu inaenda fasi zote, inapatikana huku na huku, na wakati utaifuata yote vizuri utajikuta uko huru na uko katika utaratibu wa kumwabudu nani? Mwenyezi Mungu. Lakini hii yote ambayo watu hawamwabudu Mwenyezi Mungu, tutasoma yale maneno kule mwisho. Wale wasiotia vichwa vyao chini watakuwa na shida siku ya nini? Ya hukumu. Na ndio na watu wanawatilia mabamu mahekalu, makanisa, mnakuwa mabamu, mnakuwa maviti vya kusegemea, vitu gani? Hivi vyote vinafaa nini? Vina kuwa vina kusahaulisha kunako kumsujudia nani? Mwenyezi Mungu. Sasa vile tuko naenda kumambo ya kumsujudia Mwenyezi Mungu, tuone Musa alifundisha nini, sababu ye ni nabii wa Mungu na ni mtume wa Mungu aliyefundisha mambo mengi sana. Alifundisha nini katika kitabu cha Taurati ama sheria, kitabu cha kutoka kipindi cha kama ni 13:4. Kwa yule anayotoka kuuliza sasa hivi, kipindi cha 13:4 mstari wa 8 mpaka 9. Hapa Musa anafanya hivi. Musa akafundisha, akafanya karaka. Akainamisha kichwa chake hata inji, akasujudu. Akasema, ikiwa sasa nimepata neema mbele zako Bwana, na kuomba Bwana uende kati yetu, maana ni watu wenye shingo ngumu, ukasamehe uovu wetu na zambi yetu. Akasema, ikiwa sasa nimepata neema mbele zako Bwana, na kuomba Bwana uende kati yetu, maana ni watu wenye shingo ngumu, ukasamehe uovu wetu na zambi yetu, ukatutwae tuwe

Sujudia Mwenyezi Mungu, sababu Musa alifundisha ile maneno, fungua ile kitabu ya Kutoka 34 wiki. Sasa ukienda tu kidogo kidogo, kwa sababu muda tunaendelea kwa wakati na tunapenda watu waulize, na wakati watu watauliza tunaendelea tena na nini mafundisho. Ukiona na Yesu vile vile alifundisha ile, sababu atasema ile ni agano la kale, ni maneno yaliyopita. Sasa katika Injili Yesu alifanya nini? Je, na Yesu alifanya hivi ama hakufanya? Ikiwa Yesu akifanya, itakuwa ni lazima sisi sote tufanye nini? Sasa unasema yeye ndio njia, kweli, uzima. Kwa nini sasa wakati njia, kweli, uzima anafanya vitendo, kisha watu wa wafundishaji wengine wahubiri wanafanya wanayaficha, hawayalete clear kwa wanadamu, kwa wafuasi wao? Kisha wafuasi wanabakia tu mugiza, wakiona Waislamu wanatia vichwa vyao chini, sema aona hawa wanafanya nini? Kumbe ta Yesu alifanya ile matendo, na aliyafundisha watu wafanye nini, wafanye ile. Sasa ile kidogo ambao waliacha katika Injili wakaficha ingine, na leo ile kidogo ambao iko ndani ya Injili tunaikuta hata karibu andiko 2, 3, 4 zenye waliachaka hawakupenda kuzitoa. Sasa lakini watu wa leo, wafundishaji wa leo, wapasta wa leo, walimu wa leo, na ile nao wanaificha, hawawezi wakaifundisha wanadamu wala wafasi wa katika makanisa yote. Sijue katika kanisa lako kwenye unashirikia, unaabudu Mwenyezi Mungu, je, walisahau kufundisha hii andiko ambayo nakwenda kuisoma, ama hawakufundishake yao? Wanakufundishaka yao namna gani? Hii andiko ambayo tunafaa nini, mimi naenda kuisoma sasa hivi, iko ndani ya vitabu vyote tumetoma, katika Taurati, katika Zaburi, katika vitabu vya manabii, tunaenda katika kitabu cha Injili. Hasa katika kitabu cha Injili, je, hata leo katika kanisa lako wasa kufundisha hii neno? Wasa kuonesha ta kama Yesu alifundisha kata ile? Lakini watakuimbisha tu manyimbo, miziki, vidali, nini? Lakini watakuficha andiko ambayo inapatikana katika Mathayo. Ufungule kitabu cha Mathayo, kipindi cha 12:6, mustari wa 36 mpaka 40 ama mpaka 39. Nasema hivi, tufungue kitabu cha Mathayo kipindi cha 26 verse yake ya 36 mpaka 39, kwa Kiswahili cha kule juu cha Tanzania. Lakini hapa nasema tufungue Mathayo 26 chapitre 26, fungua verse yake ya 36 mpaka 39, tusome pamoja. Kama wanakufundishaka hii, bo, utaniambia hapa kwenye simu, namba ni 09 94 18 19 50. Utaniambia kweli wanatufundishaka ama wanatufichaka, ama hapa tunaisomaka tu juju, hapa tufasiri yake wale wenzetu, hapa tufasiri yake wale wahubiri. Namba ni 09 94 18 19 50. Naomba useme kweli. Sasa mimi nasingia kwa usomi, anasema hivi Mathayo 26:36 mpaka 39, nasema kisha Yesu akaenda pamoja nao mpaka bustani itwaye Gethsemane. Akawaambia wanafunzi wake, kaeni hapa hata niende kule nikaombe. Akamchukua Petro na wale wana wawili wa Zebedayo, kisha akaanza kuhuzunika sana na kusononeka sana. Ndipo akawaambia, roho yangu ina huzuni nyingi kiasi cha kufa. Kaeni hapa mukeshe pamoja nami. Tranefu nasema, akaendelea, huyu ni Yesu, akaendelea mbele kidogo, akaanguka kifudifudi, akaomba akisema, Baba yangu, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke, walakini si kama nitakavyo mimi bali kama utakavyo wewe. Tunasikia hapa mverse ya 39 sema Yesu akaendelea mbele kidogo. Alipoendelea mbele kidogo, akasujudu, akatia uso wake wapi? Chini. Then akaanguka kifudifudi, akatia uso wake chini, akafanya akaomba Mwenyezi Mungu, Baba. Sasa ndugu yangu, kama anakufundisha kai andiko, kwa sababu Yesu alitia uso wake chini, usoma vitabu vyote, mafasirio yote kwa ya Fransai, ya Anglai, ya ni watakwambia alitia uso wake chini kwenye udongo. Na mnaonaka ile filme pale, nye wanaandika kule, wanapitiza kule ya Yesu.
kweli wanafika kile nafasi wanapopesha ficha.

lakini una banaonesha Yesu naye satia kichwa wapi? Chini. Sasa kusema kuinama hapana, hakuinama, litia kifudifudi ni kutia uso kwenye nini? Kwenye udongo. Kama gisi Musa alifundisha vile na Yesu ndio anafanya nini akifundisha vile. Sasa kama atakuletea nyingine ma tradition zetu takuya yabatie ile neno wanaificha ama wanaandika mwingine na mwingine faso kuwatenda wamefanya nini? Wamekuficha. Lakini ukiufungua ile afrasi utakwambia kabisa litia uso wake chini contre la terre. Litia uso wake chini kabisa. Sasa ndugu yangu, ikiwa kama nasema pale lenye hukusikia vizuri, bas uliza. Sasa hii si kwa wanadamu peke yake. Hii kutia uso chini, unaabudu, unafanya nini, unafanya yote yale, sio kwa wanadamu peke yake, ni kwa kila kiumbe. Kila kilichoumbwa na Mwenyezi Mungu lazima kinatekeleza ile sheria. Tuanze kwanza kumalaika. Tukiona malaika wote wanafanya ile kazi, kamata kipindi cha huyu anaandika, anaanza soma huyu maana anaandika kule ulizo yangu. Sana kushukuru sana ndugu yangu. Unauliza hivi, ni namba ya 09444569 ndio inauliza. Sema ndio kweli, nimeipata na mie. Basaka tuficha, ile ni mashairi mazuri. Sikia ndugu yangu amejibu, amepata, sema ah, papasta basi sababu ficha ile maandiko. Sasa wakati wanawatiria mapipitre mabaku mabenji mapima tabreza elixe manini mu makanisa, ni kuwaficha ile andiko. Ukiingia kule Yerusalemu na wapi, utakuta hawakutiaka vile viti makiti ndani ya ile hekalu la Solomon. Hamuna ile tamle de Solomon, hamuna ile hekalu, hamuna ile makiti. Na wakati walitaka ingiza makiti ndani, ndo wakati Yesu alizaliwa. Yesu akisafika akakuta makiti wamezingiza ingiza ndani ya nini, ya hekalu, akazipindua makiti na kuzitupa nje. Akasema mahali hapa ni mahali pa kufanya, kwa kufanyia sala, si kwa kufanyia hii maibada, kufanya maeshanje ya mafranga vitu, mletea mameza ndani ya hekalu. Akafanya mfurugo mkubwa na viti vyote vikatolewa ndani ya nini, ya hekalu. Sasa lakini leo watu wamerudisha ndani. Ukiingia makanisa au utaona kanisa mbalimbali, kama ukiingia msikitini, msikiti utakuta mnatande kwa matapi kusudi watu waamuabudu nani, wamsujudie Mwenyezi Mungu. Watu wamsujudie nani? Mwenyezi Mungu. Sasa ndio vile huyu ndugu wangu ameona ile ni kweli, wapasa safari. Basi aficha ile. Na ndio ndugu yangu, ungeleta hata sauti tuibloke watu wasikie, wasebe tuko nasema nini? Tunasema mambo ya upuuzi. Sasa ule aliyeuliza ni ndugu yangu, ni ndugu Mkristo. Namba yake ni 09444569 40. Unaweza pendo namuuliza. Na kipenda basi tuko nafundisha watu, leta ta sauti yako wafanye nini, waisikie. Sisi tunafaa kazi ya Mungu, na uwasaidie kuile wasikwe napotea kwa ile. Sawa pale, nakushukuru sana kabisa. Hasa sema hii si na wakati nataka soma hii andiko. Hii kutia vichwa chini mnamwabudu Mwenyezi Mungu kama gisi Yesu amesoma, amesema pale. Na huyu ndugu wangu ameisikie. Lakini mapasta wanapita pale, uruka mara moja, wanatia na nyimbo haleluya, watu wanapiga bidali bidali, wanacheza, jasho zinatoka, mtu kabisa unaona mama anacheza, pasta anacheza, nini anacheza, wanacheza, kanisa inakuwa fujo. Sababu nini? Wanaficha ile. Lakini ukifika moskea hamna vile bidali, si nifasi ya kumwabudu Mwenyezi Mungu? Utamwabudu Mwenyezi Mungu bidali na kucheza na kuenda uchi mbele ya watu? Haiwezekani, haiwezekani. Sasa hii inakuwa ni michezo ambayo inafanywa na nini, na wale waongozi. Sasa tunaona malaika wote wanafanya hii kazi ya kumwabudu Mwenyezi Mungu. Tukamate kitabu cha Ufunuo kipindi cha 7 mstari wa 11. Niko nasoma hapa ndani ya Biblia, eh? Si leo sipendi kusoma mkora, hapana. Nitasoma tu verse moja ya mkora na niko namalizia. Hapa nasema kipindi cha Ufunuo kipindi cha 7 mstari wa 11 nasema hivi. Ufunuo 7:11 verse inasema hivi. Na malaika wote kuna muda naisha. Na malaika wote walikuwa wakisimama pande zote za kile kiti cha enzi, na za hao wazee wane wenye uhai wane, na wakaanguka kifudifudi uso paka chini mbele ya kile kiti cha enzi, wakamsifu, wakamsujudia Mungu wakisema amin, baraka na utukufu na hekima na shukurani na heshima na uweza na nguvu zina Mungu wetu hata milele na milele. Yani wa malaika na wanatia nyuso zao wapi?
chini. Sasa wewe mwanadamu katala kutia kichwa chako chini, Mungu unaonekana tu mjinga, unakataa kusema unatia sijue nini. Malaika wanafanya ile kazi, wewe unaikataa. Sasa wewe na malaika nani zaidi? Sasa pale naona katika kipindi kijacho, inshallah, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, nitaendelea na hii somo kwa dakika karibu fulani, kisha mimi nafuatisha ile ya kusema watu wanasema sala ya baba yetu iliyo mbinguni ilitoka wapi katika mafundisho ya Biblia. Ni sala, sisemi ni ya bongo, ni ya ukweli, ni ya haki na ni ya mzuri. Sasa ilitoka nini, wapi, na inafundisha nini kwa ulimwengu wetu huu ile sala? Sasa kwa vile uwezo tunangoja kwa Mwenyezi Mungu, inshallah kipindi kijacho, mimi ni ndugu yenu Musa Saidi Kisaka nikiwageni nikisema asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Namba ni 09 94 18 19. Muandike maswali zenu zote 09 94 18 19.

0: Notre professionnalisme a un prix. Le prix que nous payons en échange de votre confiance. La RTVH restera au-dessus de la mêlée. Votre radio vous amènera toujours à voir plus.
1: Habari za mahali.
2: Habari za mahali ni kipindi cha habari za maisha yetu, za kiutu, siku kwa siku, ndani ya mji wa Beni na mtaa, Lubero na Butembo.
1: Habari za mahali
2: ni kipindi kinacholetwa kwenu na INPC Nord Kivu kwa udhamini wa shirika la Benevolencia.
1: Kila siku fata kipindi habari za mahali
2: kwenye redio yako.
3: Hujambo mpena msikilizaji, na karibu tena kufata taarifa hii ya kibinadamu habari za mahali. Mtangazaji wako ni mimi Chantal Kashi.
4: Kila siku fata kipindi
5: habari za mahali
4: kwenye redio yako uipendayo.
3: Tuanzie huko Butembo. Huduma ya watoto wenye ugonjwa wa malisho mabaya inakutana na changamoto mbalimbali katika mji huu. Changamoto hizo ni pamoja na kukosekana mara kwa mara kwa dawa na vifaa vya lishe, pamoja na hali ngumu ya kifedha ya familia zao. Ili kukabiliana na hali hii, mtaa wa afya wa Butembo imeweka nguvu katika lishe inayofanyika ndani ya jamii ama nutrition à assise communautaire NAC. Njia hii inahusisha pia kuanzisha bustani za vyakula vya lishe katika familia. Ripoti yake Didi Vitava.
6: Kwa mwajibu wa mtaalamu wa lishe na dietetiki Tadesia Iwehira, anayesimamia ofisi ya utafiti wa matibabu ya kuzuia, kutibu magonjwa na yanayohusiana na lishe, hali zinazopokelewa mara nyingi ni utapiamulo mkali wa muda mfupi na utapiamulo wa kiwango cha kati. Anasema kwamba mbali na kuwapatia watoto chakula dawa, vituo vya afya vinaendelea kuelimisha familia kuhusu namna bora ya kulisha watoto ili kuzuia na kupunguza hali ya utapiamlo.
7: Mara nyingi wanafika na utapiamlo mkali wakati utapiamlo tayari umeanza kuonekana nyumbani. Kwa hiyo kulingana na namna tunavyowahudumia, tunafanya pia elimu kwa watu wengi ili wajue utapiamlo ni nini na namna unaonekana.
6: Hata hivyo, familia zenye watoto wenye utapiamulo zinasema zinakutana na magumu mbalimbali. Baada ya chakula dawa kukosekana, familia hizo zinapata shida kuwapatia watoto hao chakula cha kutosha na chenye lishe kutokana na uwezo wao mdogo sana wa kifedha. Mama huyo anasimulia.
8: Wakati tunafika hospitali wanatuambia buya watoto imeisha, tunakosa tufanye nini sababu na hatuna franga ya kununua ile bui.
6: Ili kukabiliana na hali hii, mtaa wa afya wa Butembo inapanga kuendeleza lishe inayotegemea jamii kwa lengo la kuhakikisha watoto wenye utapiamulo wanapata matibabu na uangalizi unaoendelea. Njia hii inapanga pia kuanzisha bustani za lishe katika familia zinazohusika. Kwa mujibu wa muuguzi msimamizi Adelar Kambere, changamoto kubwa liliopo ni kupata fedha za kuanzisha mpango huu.
9: Tuko na mpangilio ya kuanzisha hiyo tunaita kujitegemea kimalisho. Ni kusema tusingojelee tu hii chakula ambayo inatoka kwa nchi za kigeni ambayo inakuwa imetengenezewa. Wakati inakatika kufika, tunaingia ndani ya shida. Sasa tukiweza kujitegemea kimalisho itatusaidia sana. Na hapa tutafanya nini?
6: Kwa mwajibu wa mtaa wa afya wa Butembo, maeneo ya afya ya Marende, Bubati, Ngengere, Bulamba, Bulindi na Kiangike ndiyo yaliyoathiriwa zaidi na utapiamulo wa aina mbalimbali. Toka Butembo, Didi Bitawa kwa niaba ya habari za mahali.
3: Na tuelekee huko mpakani Kasindi, ambako watu wenye ulemavu wanakutana na changamoto mbalimbali katika kupata huduma za afya. Hawa wanakutana na ukosefu wa fedha, ugumu wa kufikia vituo mbalimbali vya afya, pamoja na ukosefu wa vifaa vinavyostahili. Hali hii inafanya huduma zao za afya kuwa ngumu. Tufate ripoti yake Paul Zaidi toka Kasindi.
10: Kufika katika kituo cha afya kunaweza kuonekana kuwa jambo la kawaida, lakini kwa mtu anayeishi na ulemavu, safari hiyo inaweza kuwa changamoto kubwa. Huko Kasindi, baadhi ya watu wenye ulemavu ulazimika kusafiri umbali mrefu ili kupata huduma za afya. Wanapofika katika vituo vya afya, bado wanaweza kukutana na changamoto nyingi, ikiwemo majengo ambayo si rahisi kufika, ukosefu wa vifaa vinavyofaa, pamoja na gharama za matibabu.
5: Tolerance Ndekiruka, mkuu kiongozi wa kituo kia afya Betsaida.
11: Wakati wale walemavu wanaingia kwenye vituo vyetu vya afya, wanatunziwa sawa vile watu wengine kabisa. Hakuna kusema huyu ni mlemavu, huyu ni mtoto, ama huyu ni mkubwa, ama huyu ni boss. Mpaka pale government haiyafikiria ile kitu kabisa, kwa sababu government inaleta mpango ya kutunziwa kwa bure, watu wote wanatunziwa bure. Lakini kama government haikuleta distinction fulani ya kusema hawa ni watu fulani, kategori fulani mwatunze hivi, watu wote kabisa wanalipa pesa sawa sawa.
10: Bali na changamoto hizo za kimazingira na kifedha, watu wanaoishi na ulemavu wanaeleza umuhimu wa kupata msaada na huduma zinazozingatia mahitaji yao maalum.
5: Atoa La Fontaine akiwa miongoni ya viongozi ya makundi ya watu wanaoishi na ulemavu Kasindi.
12: Zaidi kashinga cheze rulante ya ulemavu kuingia mwimavizobi mwazimoe. Iko shida. Basi zimwazimwa banatia etaji. Mulemavu hawezi kupanda mumaeskalie hata mgonjwa. Yenye mimi naweza lomba pomeke kwa partenere bakileta msaada, banaigije kwanza batengeneze na kwenye andikapia tapita na kinga yake. Ubia tapita bila ta shida. Na zaidi watu wazie kwa kupata matrisi kwa handikape, macheze rolante za handikape juu.
10: Kwa upande wa vituo vya afya, huduma kwa watu wenye ulemavu utolewa, lakini bado kuna changamoto kadhaa, hasa ukosefu wa rasilimali na vifaa maalum. Kwa mujibu wa wadau, suluhisho inawezekana miongoni mwa hatua zinazopendekezwa ni kuboreshwa na kurekebisha maamuzi na mipangilio mbalimbali ya vituo vya afya ili iwe rahisi kufika, kutoa mafunzo zaidi kwa wahudumu wa afya kuhusu namna ya kupokea na kuhudumia watu wenye ulemavu.
1: Kila siku fata kipindi habari za mahali
2: kwenye redio yako.
3: Na tumalizie huko Kirumba, kusini mwa mtaa wa Lubero, ambako karibu wagonjwa watatu zidi ya 10 wanaofika kila siku kupata huduma katika kituo cha afya ya Kirumba wanaumwa na ugonjwa wa tumbo unaoitwa gastrite ama estoma. Habari hii imezibitishwa na mganga mkuu wa kituo hicho. Hali hii inawatia wasiwasi wa hudumu wa afya ambao wanaonya kuhusu ongezeko la ugonjwa huo na kueleza mambo mengi yanayosababishwa. Maelezo zaidi naye Origine Musubao kutoka huko Kirumba.
13: Kwa mjibu wa daktari Kombi Bejame ambaye tulikutana kwenye kituo cha afya cha Sebeka Kirumba, watu tatu zidi ya 10 wanaofika kwa ajili ya matibabu wanaugua ugonjwa wa gastrite. Kwa mjibu wake daktari, kuna mambo mbalimbali ambayo inaweza sababisha ugonjwa huu.
14: Tunaona wakati wa mashauriano yetu ya kila siku, kati ya watu 10 tunaowapokea, watu wawili hadi watu watatu wanaweza kuwa na gastriti. Ni muhimu kuelewa mambo yanayoweza kusababisha ugonjwa huu: kula vyakula visivyofaa, kutokufuata usafi wa chakula na kula matunda ambayo hayakuoshwa vizuri unaweza kusababisha maambukizi ya vijidudu kama H. pylori. Pia msongo wa mawazo unaweza kuchangia mtu kupata gastrite. Mtu akiwa na mawazo na msongo mwingi, tumbo linaweza kutoa tindikali nyingi. Sababu ingine ni matumizi ya tumbaku na sigara pamoja na kunywa pombe kupitia kiasi.
13: Gastrite inaweza kushitokeza kupitia dalili mbalimbali ambazo zinaweza kufanya mgonjwa amuone mtaalamu wa afya. Ili kuzuia ugonjwa huu ni muhimu kuzifuata kanuni za afya. Bejame anaeleza.
14: Gastrite ikiwa haigunduliwi na kutibiwa mapema, inaweza kusababisha ugonjwa mwingine unaoitwa ulcer gastrodional. Mgonjwa anaweza kusikia maumivu tumboni au hali ya kuungua kama vile kuna moto ndani ya tumbo. Wengine wanaweza kusikia maumivu sehemu ya juu ya tumbo, eneo la mfuko wa chakula. Kwa baadhi ya watu, maumivu yanaweza kuanza baada ya kukula chakula fulani na yanaweza kuenea hadi mgongoni au mabegani. Watu wengi wanapopata maumivu hayo hudhani kuwa wamekula chakula chenye sumu.
13: Baadhi ya wagonjwa wanakutana changamoto wakati wa kupata matibabu, wanasimulia hapa.
15: Hii estoma ishakaacha bananikataza chakula mingi, lakini maisha haipermetre zile kondisio zenye bananitilia.
16: Kama mwalimu wa masomo hainiruhusu nipate chakula kwa wakati unaofaa. juu kukwetu tunakuwa na difficulté financière.
13: Ili kujikinga na gastrite, wahudumu wa afya wanashauri watu kuepuka pombe, vyakula visivyofaa kwa matumizi na kufika haraka kwenye kituo cha afya wanapoona dalili zinazoendelea. Nikiripoti kutoka Kirumba, mimi ni Origen Musubao, jarida habari za mahali.
3: Na ni mwisho wa taarifa hii ya kibinadamu iliyotangazwa nami Chantal Karashi. Ukitaka kufuata habari hizi na zingine za eneo letu, tembelea tovuti www.habarizamahali.org. Asante kwa kuwa uliweza kutusikiliza mwanzo hadi mwisho. Kwa heri.
4: Kila siku fuata kipindi
17: Habari za Mahali
4: kwenye redio yako uipendayo.
18: RVH,
19: c'est ma radio préférée.
18: RVH,
19: c'est notre radio préférée.
18: RVH,
20: c'est votre radio préférée.
18: RVH,
21: notre radio préférée.
22: Mpendwa msikilizaji wa kipindi Tukae Pamoja, jambo. Kwa leo tunazungumzia suje ama mada ambayo watu wengi wanaofia kuzungumzia ndani ya jamii, ni dialogue ama mazungumzo kati ya wazazi na watoto kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle et reproductive. Ndani ya jamii huko tunaishi, watoto wengi wanakuwa na magumu sana ya kuzungumza kati yao na wazazi kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle. Wengi kati ya watoto hawa wanatumainia kuzungumza na warafiki wao ambao wanawapotosha mara na mara. Ni hivyo hivyo kati ya wazazi wa moja ambao hawajachukua hatua ya kuzungumzia jambo hili na watoto wao. Kwa sababu gani ni ya maana kuzungumzia santé sexuelle et reproductive kati ya wazazi na watoto? Kwa sasa, kufatana na modernite ya dunia, kuna wale ambao wamekwisha kukontourne manorme social fulani fulani na kuweza kurashisha mazungumzo kati ya wazazi na watoto wao kuhusu santé sexuelle et reproductive. Ni hiyo tunazungumzia katika kipindi hii kwa leo. Kwa utangazaji, naitwa Laksone Mubake. Unaweza nao changia ukitutumia ujumbe wako mfupi ku 09 72 40 28 27. Hata ku WhatsApp tutaweza kuchukua maoni yako. Mpendwa msikilizaji, namuna gani mazungumzo kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle et reproductive inasaidia vijana wasichana kuepuka magumu fulani fulani na kuweza kuomba shauri inaofaa kwa ajili ya kukamata madecision za maana? Kwa kuelewa zaidi, tuliweza kuchukua maoni ya msichana mmoja akiwa facilitatrice kunako kundi la Tuma Please, pia mama leader communautaire mmoja, na kwa mwisho acteur wa protection. Wote wataweza kutufasiria zaidi. Tuanzie mara moja na msichana Sylvie, jina ambayo tuliweza kumpea kwa ajili ya kugarde anonima ya kwake. Hapa Sylvie anatuelezea kwanza masuje ambazo anazoea kuzungumza kuhusu santé sexuelle et reproductive yeye na wazazi wake, hususana mama yake.
23: Sijeni tunazoa kuongelea kunyumba, surtout les méthodes contraceptives. Mimi nazoa kuuliza, est-ce que mutu wa kulunga anaweza itumikisha? Mama anakwambia sema wakati mwivi watanjaka kudrage, na mutu waka kudrage juu nona alepoki ilikuwaka mutu waka sema na kukusa unakimbia ama unalalamika unaenda mchongea. Kwa hivyo wana nyesipike sauta kumala utawanaka maregle utawaka masinye zimoya zimoya zenye utawaka naona sauko na kumala par example aziba itautaka ma utawaka naona machangema zimoya zimoya kumili ofet njoo hivi ya tukai lenju kwaka masuje zetu kwa nozelea kuongelea. Personnellement kwetu haya kwaka tabu, kwa kwa kitu enye mimi naona inanisumbua facilement, mimi naweza aborder mama, mimi nasema sasa mama niliona hiki pima ni explique kwanza inakuwa namna gani hivi. Yeye peke yake alikuwa sema ukakuta ke kuna kwa sije enye ipo tunaongea facilement, usisikie hoga. Madonge ya peke alianjaka kreye ile klima ya confiance, njo na meni kakwaka na facilite ya kongea nae.
22: Na hapa sasa napenda nijue Sylvie, avantage gani ambayo unaweza kupata wakati unazungumuza mada hii na wazazi wako? Na mesaje gani ambayo unaweza kupana kwa vijana wasichana wenzako ambao wangali na dutu kuzungumuzia santé sexuelle et reproductive?
23: Fati ile kuongea na bazazi ni kitu enye ilinisaidia sana. Deja kunivo ya masomo, kuwaka na difficulty fulani, donge nilikuwaka na mina ujua niseme kitu fulani kikanifikia, ama regle kikanifikia kumasomo, ndajua kama ndajere na muna gani. Ama kukakua mtu mwenye na nitrage, je sore kwa ndajua kama ndajere na muna gani. Meme mvi courant, ilinipermetre nijikinge, mupaka nilimaliza masomo, siyapataka mimba. Ile kuongea na wazazi, isha nipermetre, mina ujua kuishi na kila mutu, mina ujua kagizi ya kurekadre kila mutu, tena mzuri hapana kurekadre na muna mbaya. Kama niko gisi niko leo, ni juu ya ile facilitation ya dialogue yangu na wazazi. Ile dialogue inasaidiaka sana, surtout chez ba jeune fille. Je peux dire que à 90% nina jikuta niko bien sana. Kwa mina shauria bengine wa fie, mba muzazi yako, mba nakuwa rafiki yako wa kwanza. Lusa muzazi yako ni rafiki yako wa kwanza, unakuwa kana facilite ya kuongea naye bia mingi. Na yeju ni mtu mwenye anakomala sana, niko na experience ya mingi sana. Atajua gisi ya kukoriente mzuri. Na saa mzazi anakoriente kama mzuri, na kwa kakubia yako, na kuebia ya bengine uko.
22: Mpendwa msikilizaji, wazazi wa moja kwa sasa wamekusha kuelewa umuhimu ya mazungumzo ya afya ya kingono kati yao na watoto. Na hiyo, licha ya kuwepo kwa makurayanse ndani ya sosiete ambako tunaishi. Ni kwa mfano mama Josephine, jina ambayo naye tuliweza kumpea, akiwa mama mzazi pia leader communautaire. Hapa anatupatia experience ya kwake na msichana wake. Tumsikilize.
0: Kumusika angu haezi beba kwanza mimba yenye hataki leo hii. Haezi kwa tuna magonjwa magonjwa ya kuhusu kitendo kia siri. Naona mazibe inakuwa pale lunataka anza ona regle. Leo kanza ona regle tunanza mfundisha gizi ya kuvala.
22: Sasa ma Josephine, nini ambao zamani ilikuwa ikibloke kuzungumuza sante seksuel na watoto, na nini ambao imekwisha kubadilika wakati unaweza kuzungumuza yale yote pamoja na msika wako?
0: Zamani na tunasikia kahaya siye wa mama, hata kunyumba unaona kumwelezea afya ya ngono vinakuwa vya haya. Saa mtoto anataka aona regle na tunashindwa hata kumwambia gisi ya kujisaidia kuvala. Ya gisi sa unataka onesha, sa unaotesha maziba, maana kini unataka ona regle. Na hatuwezi penda mtoto wake tuuliza, me, akisha tashe njo unasema, unajua, ah, mtoto angu kumbe. Ashaka ona regle, me tu, nusha kufa hai, usha shindo kuambia mtoto. Hawezi kia niendo, usha nzapenda na mugaru, so ndakambia niseki, mana kusha kwa mbaraga ya. Kumupiga bie, unamupiga. Na hatu ongele yake vile kabisa na hatu viongele yake. Basi, kisi walenza tufundisha na siye pale njo tushanza fundisha watoto wetu na kufundisha wengine watoto. Na jamii mzima tuko naifundisha. Gisi haiko mubaya kufundisha mtoto. Ke uko nona ata na mtoto, sa uko unamuelezea. Nae sana sikia, maisha ke unona mtoto iko natembea bie. Haezi kwako hima probleme ya mimba, haezi kwako ma mikrobe, haezi kwako magonjwa, batoto viku nasikia. Haezi kata masomo. Hata iko mwake, unona nasema, mama ndajichunga, tazala kata siku engine, juni kuna kazi yangu, ndarudisha kumtoto wangu, akisha fanya ata deza, troaza. Unona na kazi nayo, inaendelea. Kishu mboja, usalama mdogo, takomeshwa,
22: umboja, doja. Mpendwa msikilizaji, presion social mara na mara inakuwa nzito ndani ya jamii. Hiyo ndio inasababisha wazazi wa moja kujutia sana kuzungumzia sante sexuel et reproductive. Heti ni rahisi mu societe ambako tunaishi kufuatana na maregle fulani fulani ya kitamaduni, baba

0: au mama aweze kuzungumza na mtoto wake msichana au mtoto wake kijana kuhusu jambo hili. Acteur wa protection ndugu Kambale Bangaye Rigene anatufasiria ma avantage ambayo dialogue kuhusu santé sexuelle et reproductive inapea.
1: Ili maongezi wakati inakuwa inafungua mabariere ambazo zilikuwa siku zilizopita kati ya wazazi na watoto. Sababu wakati kulikuwa hizo mabariere watoto walikuwa wanajifunza ama wanapata habari kuhusu afya yao ya viungo vya siri kati ya barabara. Sababu wakati mzazi anaelezea mtoto yake ama wakati anamjibia mtoto yake hatapenda amjibie ku vitu ama mwambie vitu ambavyo havitamsaidia. Na atamjibia vitu ambavyo vitamsaidia ili aweze kuendelea. Itamsaidia usi mtoto asibebe mimba ijapo angali mdogo. Antuka riske ya ile avortema clandestin haitakuwa.
0: Ndugu Ukambale Bangaye Erigene, sasa namna gani aveke modernite tutaweza kufikia kuzunguka zile manorme sociale ambazo zinaweza kuzuiza watu wengi kuzungumzia sante sexuelle et reproductive na watoto wao?
1: Kwa kweli kuhusu manorme, wakati watoto wanapata information na wanakuwa na ile courage ya kuenda uliza wazazi wao ama ya kuenda ongea na wazazi wao, ni kitu ya kwanza ambayo inawezaka kufragilize norme ama ambayo inafanya norme isiendelee kukaza ama kubana. Sababu wakati kuna parti moya yenye ilikuwa na kuwa concerned pale ile norme inaelewa vitu tofauti na inapenda kuenda kinyume ile norme, inafanya norme inakuwa fragile. Kwa siku ziko na kuya hivi jana, wakati watakuwa wazazi wataona kama ni ya muhimu kuwa naongea sasa na watoto wao. Nikusema kwa siku za ukua haiko tena watoto nyonto wananja zisongelea wazazi. Wazazi hao upeke watanja wasebelea ama watanja wasemisha watoto wao.
0: Mpendwa msikilizaji, na ni hapo tunafika mwisho wa kipindi yetu kwa leo. Tunasikia ndani ya hii kipindi kwamba mazungumzo kuhusu santé sexuelle et reproductive na watoto wetu ni njia ya muhimu sana ambayo inaweza kusaidia kulinda watoto wetu. Nilikuwa Lakson Mubake kwa utangazaji wa kipindi hiki. Kwaheri. Oh, chanzo ya maendeleo.

0: gari.
1: Exactly.
0: Mina zengia mshambure yako.
1: Ndiyo papa.
0: Ima, ukingaliki mkitanda sai.
1: Ndiyo papa.
0: Hautenda kumasomo leo.
1: Naenda.
0: Na jana nilibacha musalobu siku muzima we na mamao. Usianza jambia kama alikukwasa.
1: Hey, apana papa, usijali. Niko bien.
0: Okay.
1: Leo nashinda najifunza tuko na blue kisijua examen ya kesho. Nilikuwa kwa na maizo ongea tu na fiancé yangu ku telefoni.
0: Inapasha kuwa makulu manarudia kutoka kumombi ya subuhi.
1: Ah, ndio, ndio, chua nene mfungulie.
0: Apana, apana. Acha mi pekine mfungulie kule kusala.
2: Jambo papa mpenda.
0: Jambo mafie.
2: Mina kiangalea rafiki yangu bidada, sijuu kama nda mpata.
0: Bon, iko mule mshambre yake.
2: Merci papa. Bidada.
1: Présente ma chérie.
2: Pardon, Mr. Ikala. Tasuacha kama mina pashenda jifunza. Na jana tuliachana kumasomo, ulikuwa muhali ya mubaya.
1: Yo, ulikonstate.
2: Ulikuwa mgonjwa wala. Njoo mina sema nipite hapa, nijue hali yako. Mikuwa
1: hei. Yo, mwane. Unafaa bien sana. Yesu we, usikie tu. Meilo unasema nikweli ma chérie.
2: Nini problemi?
1: Jana ilikuwa nasusia. Tro.
2: Na jana bilionekana tu kumacho. Mama, au kukua na fura.
1: Yo.
2: Si, niambie, na hivi, usho sajisikia hei.
1: Mamwe vikwansi.
2: Ebon, poku saa huku natayarisha examen ya kesho. Umonyunga na lala saye mkitanda, uta najifunza.
1: Daenda. Najifunza, najifunza. Nini kwa panongia na jefe kufoni. Hivi sasa nataji konsantre kujifunza. Sa vile uliona jana, nilikuwa na susi sana.
2: Ya nini?
1: Suna yu sinapenda jefe sana. Suna yu?
2: Ndiyo.
1: Nana penda na masomo nayo.
2: Kisha problemi iko wapi?
1: Funga kwanza pale mlango vya sisi
2: tusikie. Nafungua bia.
1: Juna yua. Na sijua tani anzi hapi niko elezu sikie wangu.
2: Niambie.
1: Wangu, hizi masiku jefeko na nilomba kufanya vitu venye tu, siwe na tu ya runga ndo
2: sikie yes. Tu. Yes, esikino nise Fabia vile kweli?
1: Ata na mie mwili na itu.
2: Ata useme wazi, nisha ele, wanine yulta sema.
1: Usikie
2: tu. Lakini bidada. Ewa nrafiki yangu fanya angalisho. Ukipima tu. Utatayarisha maisha yako. Mina zani unajua mzuri mafundisho nye pastora natupatika kila wakati mwibada vijana.
1: Achana nae. Ewa ni. Unafaa pastora nae anze badilisha mafundisho yake kwa tushi vijana.
2: Njua ye.
1: Ema. Anatufichika kabia maana juu ya majibisho kuhusu viungo vya uzazi. Sijana usiku niliongea na mama. Akanifasikia vyote kuhusu sante seksuele na namna kupanga uzazi.
2: Yee, mamako?
1: Hapa nishajua namna naweza jikinga na magonjwa fulani. Mainfeksyo. Ya muhimu sasa. Na namna naweza jepusha kubeba mimba. Na zaidi ya vyote sasa, alinyespike make biote. Namna gani naweza panga uzazi nikisha uleo.
2: Wangu, nisaidi na muni fasirie. Kwa kuli mina kwa kaduru sana mwile mambo. Sijua kiata kitu. Nifasirie dada.
1: Kusante ni kamata mwa eksperte ata.
2: Kwa uzi nifasirie kubeyo shajua. Ata kidogo.
1: Ok, sam probleme wangu. Nda kufasirie wenye nishajua.
2: Acha basi ni ikali.
1: Apana, tuende kwa natujifunzi. Kutashe examen akesho, apre etide. Nda kufasirie na wawu kwa na konesansi enye nishakua na kupitia afya ya viungo ya uzazi.
2: Sawa basi.
3: Tukae pamoja, tukae pamoja, tukae pamoja.
4: Ilikuwa ujumbe ya Care kwenye muradi Tuma Plus.
5: Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio.
6: RVH,
5: la chaîne de référence.
6: RVH,
5: pour un marketing de pointe. Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio.
6: RVH,
5: la chaîne de référence.
6: RVH,
5: pour un marketing de pointe.
7: RVH,
8: c'est ma radio préférée.
7: RVH,
8: c'est notre radio préférée.
7: RVH,
9: c'est votre radio préférée.
7: RVH,
10: notre radio préférée.

Kana mo ndebu no kwe, akaka o plaisir, mwana bara kwanza kugokwe.

0: gari? Mimi nasengia mshambure yako.
1: Ndio papa.
0: Ima? Ukingaliki mkitanda sai.
1: Ndio papa.
0: Au tenda kwa masomo leo?
1: Nani?
0: Na jana nilibacha msalubu siku mzima wewe na mamao. Usianze niambia kama alikukwaza.
1: Hapana papa, usijali. Niko bien.
0: Okay.
1: Leo nashinda najifunza tuko na block sijua exam ya kesho. Nilikuwa kana maize ongea tu na fiancé yangu kwa telefoni.
0: Inapasha kuwa makolo manarudia kutoka kumombi ya subuhi.
1: Ndio, chua nene mfungulie.
0: Hapana, acha mipekene mfungulie kule kusala.
2: Jambo papa mpenda.
0: Jambo mafie.
2: Mina kiangela rafiki yangu bidada, sijuu kama nda mpata.
0: Bon, iko mule mshambre yake.
2: Merci papa. Bidada.
1: Présente ma chérie. Pardon,
2: Miss Taikala. Tasuwa kama mina pashenda jifunza.
0: Inajana tuliachana kumasumu, ulikuwa muhali ya mubaya.
1: Yo, ulikonstate.
2: Ulikuwa mugonjo wala, njo mina sema nipite hapa, nijue hali yako. Bikuwa,
1: yo, mwane, unafaa bien sana. Yesuwe, usikie tu. Maile unasema nikweli ma chérie.
2: Nini problemi?
1: Jana ilikuwa na susi ya tro.
2: Na jana bilionekana tu kumacho, au kukua na fura.
1: Yo.
2: Si, niambie, naifi, usho sa jisikia hai.
1: Amu hivi kwansi.
2: Bon, poko saa huko natayarisha examen ya kesho. Umonyonga na lala saa mkitanda, utanajifunza.
1: Daenda. Najifunza. Mimi papa naongea na jefe kufoni. Hivi sasa nataji konsantre kujifunza. Sa vile uliona jana, nilikuwa na susi sana.
2: Ya nini?
1: Suna sinapenda jefe sana. Suna yu?
2: Ndiyo.
1: Nana penda na masomo nayo.
2: Kisha problemi kuwapi?
1: Funga kwanza pale mlango vya
2: sito sikia mashia.
1: Juna yua. Na situa tani anzi hapi niko elezu sikia
2: wangu. Niambiye.
1: Wangu, izi masiku jefeko na nilomba kufanya bitu venye atu. Siwe na tuya runga ndo
2: sikia
1: yetu.
2: Yes, esikina nuse Fabia vile kweli?
1: Atana mie mwili na iti.
2: Ata useme wazi, nisha elewa nini yulta sema.
1: Usikia
2: yetu. Lakini bidada. Ewan rafiki yangu fanya angalisho. Ukipima tu, utatarisha maisha yako. Mina zani unajua mzuri mafundisho nye pastara natupatika kila wakati muibada vijana.
1: Achana nae, ewani. Unafaa pastari nae anze badilisha mafundisho yake kwa tushi vijana.
2: Njua ye.
1: Ema, anatufichika kabia maana juu ya madibisho kuhusu viungo vya uzazi. Sijana usiku niliongea na mama. Akanifasikia vyote kuhusu sante seksuele na namna kupanga uzazi.
2: Yee, mamako?
1: Hapa nishajua namna naweza jikinga na magonjwa fulani. Ma-infection. Ya muhimu sasa. Na namna naweza jepusha kubeba mimba. Na zaidi ya vyote sasa, alinyespike make biyote. Namna gani naweza panga uzazi nikisha uleo.
2: Wangu, nisaidi na muni fasirie. Kwa kuli mina kwa kaduru sana mwile mambo. Sijua kiata kitu. Nifasirie dada.
1: Usante nikamata mwa eksperte ata.
2: Kitu uzi nifasirie kubeyusha jua. Ata kidogo.
1: Okay, sam probleme wangu. Nda kufasirie wenye nisha jua.
2: Acha basi nikati.
1: Apani, tuende kwa natujifunzi. Kutarisha examen ya kesho, apre etide. Nda kufasirie na wawu kwa na konesansi enye nisha kwa na kupitia afya viungo ya uzazi.
2: Sawa basi.
3: Tukae pamoja.
4: Ilikuwa ujumbe ya care kwenye muradi Tuma Please.
5: Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio.
6: RVH,
5: la chaîne de référence.
6: RVH
5: pour un marketing de pointe.

0: Wow! Chérie, de quelle reine du siècle as-tu hérité cette beauté? Franchement, tu brilles à ma face comme un ange tombé du ciel.
1: Oh, tonton, si qui lisa ni kueleze, ou rembo kama uzuri wangozi ni siri, na mimi ni meitambua. Ndiyo mana, kwanza sasa na mpaka milele, mimi na familia yangu yote, tutapendeza. Ukiona ngozi yangu ikinga, tambua ni metumia creme la belle sa hidroquinon. Hii natumikishwa na weusi kama vile wekunda. Inazuia ngozi yangu kupatwa na magonjwa na kuipatia maisha marefu. Nimeongeza pia Glycerine Pure Medical Label. Glycerine Pure Medical Label tambua ni dawa. Inamaliza tache, bouton, kusura, pia inakimbiza mienye kwa miguu na kufungua shimu ndogo ndogo ya mwili wangu ili pumue bila tatizo.
0: Na sasa kwa watoto hawa, Juliette na Patrick.
1: Kwa hawa watoto na wapaka la Belle Baby Jelly. La Belle Baby Jelly hii ndiyo inafaa ngozi zao kuwa safi na nyororo, na tena inawaepusha kuumwa na vidudu mbalimbali kama mustiki.
0: Kwa kweli, tuambie, mbona nywele zako zimependeza na kuwa ndefu?
1: Ndiyo, iyo siyo tatizo. Natumia Pink La Belle na La Belle Relax. Attention, Pink La Belle inakinga nywele zangu kukatika, na La Belle Relax ni produit ambao inanyorosha nywele kuiweka safi na laini. Kumbuka, na kwa kuepusha ngozi ya kichwa kupatwa na malali kama visuli.

0: Wakatano melonga menje kasunika mgrupe maa ye mario leno ilumumu rimia nibisindani chabe waka kulesa hiku sana narebola umrelo uisingo mge swa ubeni bi tunimundishwe buwa ne miati libiri ya bandunga waka itikirane batre wakutumaba naba mwabe jero na ukulu niluhandi na waka ngiri ya wana mwirana chu waka buwa uka nani bishi ebio waka landa nerera
1: Eshungulu

0: Eshongulu no wetu mosandunzanzu.
1: Tuka nata tukwe kwa miyazi kasamu vya suwa evi nakotre mbo ye miyazi libiro mulala o makangiriria. Oko mwenye miyazi libiro luwe zio luwa kabere luwa biri tuka luwe redro ma abanandri handika bo mwabe yero ne mwaze anemo lolua kona wimaniri abe yero. Gomu maniri we su divizio ya kabere emo yeso na butembo mwendo nguka bodwe akatulua kuna teno erhandika bana renaute eretu ndaikango kwa wekaka enda wako wanuna tulua ubulebaleba teno chiani siwe kundu na muanganza erhandika bako rote yu mungu kwa lushu luka handekwa ishe uteno kubilete ee yali ya sera kuse ee ya ka sera uko nani miati eye kalabale no atino halde bandu banje abakasuka nabo ngana yihulukiriria mu basayi naho atino mwati obana mlanda kuko ndeke musa yi umana musa ya mahika amabina na na yukasuka na yimu buti uku nibyo bakalabala bako embere wa muhaka popura akanga mulira ne muruhusu ayingere omukiyiro eke kandi asomerako atino hanena bande abakasuka nabo iba baka hama baka lumukariti baka yomokande neri uba luwa somere yoba mahamera baka haba wa ipapura yomu handa we mbu fish de movement kutuwa mi uli ya luwa oku primary school kwa secondary school kumbe unautuko kapupuranga kanako na huo ere hama watino isi habia rahanda kabandobo yira yira kundene forode ya pera nene abandoba nabia baka letachi umano mkolo masi yuwene kumbe mprefe inalibia yaka luwa gabangana berekera nako no uwalumu

0: kangi mu mukulua kalase kalia luako na rukumbi pandubu shibe banemu tungererana enga forode siyabia nga yama tenderera oko miyansi ilibiri rite kirania okuituka kalase wakato teno ni miyansi inemu kwa mirari wangu kwa natu kinikundu mobe yiru ibe letane ibe yemeru mobe sume na putembo wakato bandu bane mululi kwa kunchi na bande bakasuka nabo bane muhandika abana bokuwabo na kwamera ne myazi libire abakasuka nabo nibale omo yiro byemera okul mo prive abakol abagikangiriria bane mutulango ko bane mutsuka eritekerania biwasha bakalabala bako ne serengande konde ko shumbita nilio omakanga kanda kendo kwate nerele tobulinga busafi ekalase ni mwase anamusukana ona namula wala wako ngo kwa kitu lago ye yuka sukana ye yukimanira ekiro kikalo mu complex skolere mwira kikasukumbeswa ena butembo akatoteno ni myatsi ina mula wala wako tuto wa mbeno omulenge wale biri umaniri wechi runga kinichi eche complex skolere mwira kwa mu Jonas ngaya bituri twashimura nginga nabirikayo
1: okwusu erandres kolere katsuka abakanjiriria abakulibe mibiri babere jianda okumwa kwa kasa ne besenke noho bana bakasangira habere bia okwi recevoir abana no kuhandika bana ene mulolia murero ababuti banamulaba nabate banalaba tukasaba balave era nabo okobiana nabende vindu ikabya ini mtamaduni nero omo mulo no owe ebola tukale raforce ama mesure okobana
0: nokol ndruhande omo abiro ebiere tanko mumushoka bandi hani chiro eje chi primary eje chambuli ni chiro chebiri himpwandeke naho oyuka sokana ye yuka sondola ngisonga bini bino tino abantu bakina sano bulanga buwata mbino bashe kumuhwa okuchiru chindule ndulia tutowa nabonga bakatula wahe mulabera ye kabira machozi
2: urengana nebiro ebyo eleta itusebiro kushatsukere handikisha bana twabiri hika twabiri tsukekeshi kama kawaida na walimu nabo babiri tsukekeshi yabo eyerita yerisha abazazi kunga waza kundo tucheneo kwa mwanzo si bali ba yana hakikisho ngo ko twabiri tsuka me abao maba maba babiri menye babiri tsukere hika mo mu mamu goko bakatu sabambo kumbere nabo ko byala twanabiri pime
0: no kwa miyati ya makangiriri yotu naeko abali bakangiriri ya omumulala wisieko na wakana itakati kumuchilo cha muna wire omabutalabu kwa habo kutama visangabi kwa habo weka sungumu vya suwa ibi chitulu area naho wakatu teno wane mutatunga laleta mwameso avere kundeno yabirika labia labia mboma meso walu ibu mwetu na wakatuka na greve yukutia na wetuja tulua teno kundeno mukera shale kwa mbeno e government yingana tashale tachebo ya omobe roba matashaha wateno omu kerono akayahwa kanino wakandiku liri hinda na rute ya rebe ndula kwa pisengebe kuwabo na remenyanga bama ndara kuwa henga chema tsuka akarasi nga kema tsuka kusenga bama nirako atinale banganu ambuno bana wakandia baka somera ibane eka neruwe wateno wakangiri ya wakanda hawa yiranga formasyo ibe minyango kwa wakandia baka endwa kwa teno seba nga kuhirumuti ulu welu wabata mamenya achinza sanga chikile mberabo chete nende miati yuba la inira yabo isi yata berera kuna hake Benito yumukana ni ukuwabo analu mumbi tanga hene hii mtu wangu kwa katulao
3: tukabanga bangania oko miati ya balimu tuwe tukarevia omwaka owahwa ngama huate government nga yanama haumwalimu ebyo yabi yabiri wa yitekende muhanga na mamu habyo nilotuwa mbetu alibia ebyo ushibyo mwalimu wa tekumbe government ya ngamuha saatavya nekiuma echo government ya mabikola erantre skolere ya maseyi umwako waka soyu akantasha wanzati kwe abalimu bama babambunu ye tutasha renderera omudoka ikiba wuko mwisho omo kwanza etare makumi tatu na moya iba shikala niribu ibalibia batutuwa nama yekarase kutsi yehi kwe atikalu moko mtimo abakangiria nive nene nive nene kutsibusibu alakini ekiume ekinene nene nene yesaha kabi hachine abataba menywa nabo bangana sunga akake kake e hashabye nge inde bakaola mu mespe siriyata iko mu territoire aribu ambo bamabrikira abalimu ambo bayoko formation abalimu bamabu abati ambo kumbe barindre omukwanza na kwa barindre kiro cha
4: omukwanza
0: Kwanza kaholawa yeye kaveri umuseka ya huwe ya nyumushu umushu. Kwa ni mwazi walebiri abanyamali wabanemu ilakira watenu. Yeye na yo abaka irumuisa watu tumirawe shongohene. Shortale shi chisungu kutze ikura watenu. Mwazi yu abarabianga kale tabule huko baliba imbanyumbe shongohene vya tenu chitsira. Chichikasa lumulerumu vya suwa angabini vile no. Wakabula echerebulenga ngachichahe akanatu tulago umulebera bahimbani wakasuka mu yaswa ngebya kisunga kambale burondo ka kambale akatulago ngoko ukamirana nibishye bekalangira mu yaswa abye mambale mu burondo butuhe kisesa ndunye no marwahwa no mu yaswa bi muhera marepe ngasinga asire chabolo Nangu wa mirani miyazi iringa yini yi. Aba himbani abalimubi ya songa bini vi. Vanemuera choba kabuwa omubo imure yembusa muhesi. Na yuka lomo jermene masika tutuwa ngukuba katulao. Vateno okukwa mirani biyusi abekala abekumubi ya soa. Epie malio mgrupe maye malio. Esho lalashi umuliru ushinga. Nemuazi akabila namura tera. Obole gubu waliba himbani ubi ya songa bini vi. Baka bulanga batasha subiresho. Todo mbiba bulanga batasha kula wahe. Nijenge beba mabebe ramuliru uwishinga. Nukwa lani bishi ebe kala bikeji. Baka biba nemu ilakira. Bateno avale batekena wa shimizi ngu kekenda wako. Bange bukabu. Tutuwa apa mwaba umapa katula. Bateno mwure ngeshele hikayo. Na humukini nya. Eka lomu societe civile force vive umeo shifirie bashu inayo katuteno na ikaswe kapusalano mwazi alinga hono yu owe kongo full power umulu mubia suwa ebe mirungo yu mumali umeyo wabahimbani eba nemo sukana banimu muhinda na owa kalabetewo na wakateno abali bahimbani banao tatungeru mwazi ngonu nilibia bakulua kulonga wakende ra mwazi aleate kitunga chabateke ikalo mafeke ebuta mbolobero na wakabarika watino bateke na wahingania bali baye chubanga kola washika yeme tekererengo ko banabiri tulawo ngo ko bantu ngai kakiri mu myatse ili biri ubukuni obwe bolanda petro je kwa yuko tulawo tano bandu sibali baye ngabuhaka ericho chero bolenga bali baye bibanga kolanga byo bahe ngabyo byahe mitonda kere yirenda rao kwa iri makashini, iri mabutiki, iri mafarmasi, iri shodepo, iri malimantasyo, iri mahotele, marestora, magaraje, ehushi, abandu beba neno busafi, nobu yonzo, bushikiri kundu, no mundu ere landako, mobu yonzo, ichikandi weticha, baliba himbani. Na troka lola waboyabuwa, hanemu ya bandu, abakabe rilisubiria, ukomia siliri, ya tabe muhandu webanji, mulu, yikahula wamu banji hiya ya nabirahamulua na bau mabau mungu kwa nga nale mua na wa abandebe ni mutu teno umwezi wiche nale tela lao mkatika wa himbani umulu baka kwa mimesiri wabula mimoche hoche kongu babiru teno mpeno ne mwazi nga nao ticha bandu wiko kutia yirangadawa na ho abakasuka na hapa bali mpia suange bebeni nga metra shilika panga na katano abakasuke mia tinga hine hii Iba na menye vyo bangalanda merera kwa bandunga banganazi zingabuli mibu banji nijenga. Iba na mulime muhoko nubushano. Omubolari ubuholo nijenga. Aba nyaletapa ute vende bakali ngekana yako. Na bahimbani na wane mwalwa kubende. Umwati yutu muhinira kushiri kolo holo. Mwame randa kimu kwa tuchama tuimbole.

Vituo vya masomo vinatarajiwa kufungua milango yake katika siku zijazo, lakini kuna tatizo katika mashule mamoja mamoja ambako wanafikiria kwamba wanafunzi hawapo tayari kuanza shule, na wengine wakisema kwamba kweli ni hitaji kubwa ili waweze kukingwa kuhusu magonjwa ambayo yamekuwa kizunguka huko na kule. Na katika habari hizo ni madizani ya vijiji ambavyo vinakosa nguvu za umeme katika mtaa Beni kule kongamano la Mayo. Tena shafiria ya Bashu, hao wanahitaji kupewa moto kwani nyingi za umeme. Habari hizo pia tutaweza kumalizia na zile ambazo zinahusu Ebola, wakati

0: taifa yake hapa mchini Butembo inahamasisha pia wakazi kuheshimu kanuni zilizowekwa kimahali na waganga ili waweze kujikinga zidi ya marazi hayo. Karibu. Kwanza kumalizia na zile ambazo zinahusu Ebola, wakati feke hapa mchini Butembo inahamasisha pia wakazi kuheshimu kanuni zilizowekwa kimahali na waganga ili waweze kujikinga zidi ya marazi hayo. Karibu. Ifuatayo ndio taarifa kamili ya habari. Kama nimesema kwenye mkutasa wa habari ni kwamba matayarisho ya kurudi kwa masomo yamekuwa yakisonga mbele kama vilivyo katika eneo mbalimbali za mkoa Kivu Kaskazini wa elimu wa pili. Butembo kumekuwa kiandaliwa na matayarisho hayo, baadhi ya vituo au mashule mbalimbali kumekuwa kifanyika kazi za kuandika wanafunzi wapya na wale ambao ni wazabani wanaopanda katika vidato vya juu. Lakini upande wa kazi ambazo zimekuwa zikifanyika ni zile za kusafisha eneo ambako watoto watakuja kusomea ili wafike katika mazingira yaliyo mazuri. Katika sekta ya umma, kwa mfano, wakurugenzi wa mashule mbalimbali wanasema kwamba kuna tatizo ambayo imekuwa ikionekana sikitiko ni sababu hali ya kuwalinda watoto katika vituo hivi vya masomo wakati wa kipindi hiki cha Ebola huenda itakuwa ni kwa katika mji wa Butembo. Ndio ilikaa katika kikao kisicho kikawaida ambacho ni mkutano wao kwa ajili ya kutathmini ahadi zilizopewa kwao na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na sambamba na ahadi hiyo, siyekuwa imesema kwamba serikali ya Kongo ijue kwamba hakutakuwa na kurudi kwa masomo iwapo ahadi hizo hazitatekelezwa. Ilikuwa katika kikao ambacho kilifanyika leo Ijumaa kule Kitulu katika headquarter ya wale waalimu wanaojumuika ndani ya SIECOM. Hawa wamekuwa wakidai mfano kujulikana ama kulipwa kwa waalimu wa nambari nyipya na wale ambao walio na nambari ambazo hazilipwe, na hivyo iwapo haitafanyika kweli kurudi kwa masomo kumeshakiwa na SIECO, wakisema kwamba kwa kweli wenyewe hawaelewe kwa nini serikali inaendelea kutoa hali kama hiyo. Tusikilize Benito Mwasu kwenye mikrofoni ya Musatu Tanzo.
1: Alafu kwa kifupi tumeona government yetu haikufanya kitu, mwaka yote imeisha.
0: Kwa kweli wenyewe hawaelewe kwa nini serikali inaendelea kutoa hali kama hiyo. Tusikilize Benito Mwasu kwenye mikrofoni ya Musatu Tanzo.
1: Alafu kwa kifupi tumeona government yetu haikufanya kitu, mwaka yote imeisha, kukuangalia kama yeye atanja masomo wala pana. Tutarudi hapa siku gani?
2: Siku ya kwanza.
1: Tutarudi hapa siku ya kwanza, tarehe 31, kukuangalia kama tunanja masomo wala hapana. Tuliwaza kama tutashukuru na ndio, wakati yenyewe alisema NP atalipiwa mwezi ya 7, lakini kwa mwisho hapokee tanganya. Na ndio maana tunasema sasa hii mwaka yenye nakuya, tunangoya siku ya mwisho, tarehe 31, tuangalia sasa kama government yetu inasema nini. Manake?
0: Na wakati huo kuandikwa kwa wanafunzi kitengo kia pili au awamu ya pili, misi ya jana kunako mashule ya kimsingi, kiprimari, pamoja na kisegondari hapa mjini Butembo, wasimamizi wa divisheni ndogo ya Butembo ya pili wanasema kwamba kile ambacho kimekuwa kikifanyika ni kuonekana kwamba kwa pigo marufuku kwa kuonekana kwa kuandika wanafunzi wasiokuwa na dokumenti zilizo sahihi. Wanataja mfano ile ambayo ni hati inayoonyesha kwamba mwanafunzi anahama kutoka huko na kule katika mashule mbalimbali, na pia kuwa na azimio au mwongozo katika eneo mbalimbali ambazo zahusu zaidi sana wanafunzi wakimbizi ili wapate pia wenyewe kupokelewa bila tatizo. Muhindo Nguka Bodwe alisema kwamba kuna makaratasi ambayo imekuwa ikipewa kwao ili waweze kuandikwa kulingana na mahali ambako wanapatikana.

0: katika mji wa Butembo, na wengine waliohama pia waweze kuandikwa kulingana na hali kama hiyo. Tuelekee sasa kule Malio, ambako kama nilivyosema kwenye mkutano wa bani kwa hapa, baadhi ya vijiji katika kongamano la Malio ndani ya sheferia ya Bashu mtaani Beni havina moto wa umeme, yani nguvu za umeme, tangu sasa miezi sita. Katika kona hilo kuna kosekana umeme, licha ya kwamba kuna bwawa nyingi za umeme, yani vituo ambavyo vinazalisha moto, na katika eneo hilo ndipo kuna pita waya zinazochukua umeme huo hadi katika mji wa Butembo. Lakini kinachoshangaza ni kuonekana kwamba wenyewe wakosewa sasa umeme, licha kwamba kule kwao ndipo kunatoka umeme na ni huku ndipo kunapita waya kama hizo. Wakazi wanasema kwamba wasikitika kulingana na hali hiyo ambayo wanapitia, kama wanavyoshuhudia hapa.
1: Tunatumikisha kuraya jua, sasa jua haiwake automatikema, na tutafunga mbio juu moto na haingie umabatri. Juu kama par jour tunapasha ingiza $10, kwa hii masiku ni $5.
2: Kusudi tukue na fotokopia haraka, basi tunaomba wakubwa watutumie kura. Jule kura iko natusaidia sana.
0: Na katika habari zinginezo ni zile ambazo ni za kiafya, zinazosema kwamba shirikisho la wafanyabiashara katika Congo FEC, kongamano la Butembo Lubero, inatoa mwito kwa wafanyabiashara na wanauchumi wote, hata raia wa eneo hilo, kuheshimu vilivyo agizo zinazotolewa na kuweza kujikinga dhidi ya maradhi ya Ebola kutoka kwa waganga. Katika tangazo ambalo lilitolewa leo Ijumaa, presidenti wa shirika hilo la sindiketi ya wafanyabiashara, Polikarpe Ndivito Kikwaya, anasema kwamba kweli jumuiya sharti iwe makini, na iwapo haitaweza kujikinga kuna hatari kubwa, kwani mji wa Butembo na viungani idadi ya visa imeendelea kuongezeka. Na huyo anaagiza pia wanamemba wake wafeke kuweka vyombo vya kunawia mikono mbele ya milango mbalimbali ikiwemo ya maduka na ya ofisi zao, au kutumikisha dawa ya kuua wadudu kama desinfectant katika matamshi ya Kifaransa mbele ya maduka zao, pamoja na gala, hata vile na migahawa, maduka ya dawa, hoteli, na eneo ambako kupatikana na gereji, hata vile eneo za workshop, supermarket na penginepo, ili ya kuweza kukinga wateja pamoja na wafanyakazi. FEC inawaalika pia wale ambao ni wanamemba wake kuweza kuheshimu kanuni binafsi wenyewe za kujikinga ambako wanapatikana, ikiwemo nyumbani au kwenye kazi zao, ili wasije wakaonekana wakishikwa na virusi kama hivyo. Na wameomba kuungana mkono mkononi kwa jitihada za kupambana na kirusi hiki kisije kikaenea huko na kule, tumesoma katika tangazo hilo la feke. Na kuhusu kadabisi, hiyo ni bangi ambayo serikali ya Kongo imezamiria kuweza kufanya mlimo wake katika siku zijazo hapa mkoani Kivu ya Kaskazini. Kuna maoni ambayo yameendelea kuzuka huko na kule, mfano wale ule ambaye ni mwanasheria Shile Kapanga anasema kwamba sio muhimu na sio kipaumbele mlimo wa bangi, kwani vijana katika kona hilo wamewekwa sasa katika hatari iwapo itaweza kulimwa na kuruhusiwa hivyo kiserikali. Ndio maana mwanasheria huyo anaomba pia kwa wale ambao ni waongozi wa Kongo kuzingatia masuala mengineyo kabla ya kuzingatia swala hilo, hasa zaidi sana kuweka mikakati itakayohifadhi vijana na wakazi kutokutumia bangi hiyo wakati italimwa. Tumusikilize.
3: Tunawaza wakati unaleta hii jambo na hawayaweza kutayarisha raia, itakuwa shida kuu sana. Wakati unaongezea bangi itakuwa shida. Na ndio kama nilikuwa nawaza mbele ya kuleta hii project ndani ya nchi ya Kongo kidemokrasia, ilikuwa heri wanatayarisha raia. Utano kalima bangi, mtoto anakuja anasema na mimi pimi, mtoto anapenda apime bangi. Isha kwa sasa kiserikali, hakuna mtu atamfunga tena. Ngambo yangu nawaza kama ilikuwa heri sana mbele ya kuanzisha hii program, waje watayarishe raia, watayarishe

0: wafahamishe wakongomani wajue kama kulikweli hii kitu itawezekana kwa ndani ya Kongo. Wakati mnaleta program ambayo tayarisha raia iko shida kuu sana. Uzuri nasema hatujua tofauti iliyokuwa kati ya cannabis ya dawa na cannabis isiyo ya dawa. Tunajua yote inakuwa kama madrug. Ndio kwa maana ombi yangu ni kusema kitu kikuu sana ni kutayarisha kwanza raia na kuangalia kama kulikweli hiyo ndio inakuwa lazima ya Kongo. Kongo inakuwa na mambo maprogramu mengi sana isiyokamilika.
1: Na katika eneo la Lubero ni habari nzuri na yenye kuomba msaada, ambako kuna msichana wa karibu miaka 20, mama wa karibu miaka 20 ambaye amejifungua kunako hospitali kuu ya kule Lubero na ni Kahindo wai Hene Charline. Kwa nini tunazungumzia kujifungua kwake? Ni sababu huyo amewazaa watoto watatu katika mimba yake ya kwanza. Ni habari ambazo zimethibitishwa na wakurugenzi wa kituo hicho cha afya kizungumza na redio hii kwenye simu ya mkono director, daktari director wa hospitali hiyo anasema kwamba mama pamoja na watoto watatu hao wapo uheri wa afya. Watoto wachanga hao ni wasichana na hao wanafuatiliwa vizuri huko, lakini kuna hitaji kwa kuweza kusaidia mama huyo ambaye amejifungua watoto watatu. Tumsikilize daktari.
2: Ni kweli kwa Hospital General de Reference ya Lubero kuna mama ambaye amezala watoto tatu, na ilikuwa tarehe 10 mwezi wa 8 kwa mwaka huu. Watoto kama vile mama wao wote wanaendelea vizuri. Ila tungana nafuatilia watoto kwa kituo cha afya Hospital General de Reference ya Lubero. Juu alizaliwa na kilo kidogo. Na kwa kufuatilia tu tunapatia maziwa ili waweze kukua. Maziwa mama iko kidogo njoma uita gigozi. Na tunajua hali ya maisha yetu yenye tuko naishi ndani. Mama ye peke ishamkuwa kwa nguvu sana kusema atapata maziwa ya kukulisha watoto watatu.
1: Ni habari nzuri na inahitaji msaada. Kwa nyinyi wote ambao mnasikiza RTVH, mnaalikwa kupeleka msaada kwa kina mama huyo wa miaka 26 ambaye amejifungua mimba ya kwanza watoto watatu katika kituo cha afya. Kwa Idhaa Kiswahili jioni ya leo, tukutane kwa majaliwa Mwenyezi Mungu jioni ya kesho. Nawatakia usiku mwema, kwaheri.

0: Des champs pas tranchés des têtes. La houe que maman utilisait pour planter les riz a tué ma sœur. Ma terre, jadis verte de maïs, est aujourd'hui un cimetière à ciel ouvert. Il m'attaque, essaie de me séparer de mien, mais béni s'arrête chez moi.
1: RVH.
2: Je t'aime, donc je t'aime. I love you.
3: La radio-télévision Victoire Horizon réserve dans toutes ses tranches des communiqués un espace gratuit pour la diffusion de vos messages nécrologiques. RTVH, toujours proche de son auditoire.
4: Wa baba, wa mama, kaka na dada, mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nachukua muda huu ili nizungumuze na nyinyi kutokana na ugonjwa huu wa Ebola. Message hii ni kwenu wakaji, provinsa Nord Kivu na Ituri. Radhi hii ya Ebola leo inaonekana imeua watu wengi.
5: Watu wanaleta habari za kuelezea kwamba Ebola haiko, Ebola ni uongo. Kwa kusema Ebola ni kitu ambacho watu wanaleta ili wapate pesa, sijui hivi na hivi, na wanaendelea kudanganya raia kwa sababu kama nyinyi mnakufa wao hawajali. Lakini sisi kama viongozi ambao tunajua ya kwamba madaraka yetu tunatoa kwenu nyinyi raia, ni lazima tuweze kuwaelezea ukweli huu wa Ebola.
4: Ugonjwa huu wa Ebola ni ukweli na upo. Mtakumbuka kwamba wakati nilipokuwa gavana Nord Kivu, ugonjwa huu wa Ebola ulijitokeza pale Beni na ulikuwa unaua watu kabisa. Mimi mwenyewe nikatembea kwenye vituo vya hospitali, nikaona vile watu wanavyofariki. Nikaweza kupata kikato kwa kuonesha ulimwengu mzima ya kwamba mimi kama mwongozi pia nachukua kikato hiki, kama vile kuonesha watu wote ya kwamba ni lazima tuchukue kikato ili itukinge na ugonjwa huu wa Ebola. Sasa utafauti na Ebola hiyo ya zamani, Ebola ya leo kwa sasa hakuna kikato. Yaani ukishikwa ni lazima ujielekeze haraka kwenye hospitali ili waweze kukupatia matibabu. Watu wanasema hii Ebola kwa nini watu wanafika hospitalini na ukishafika kwenye centre de santé mara moja unafariki? Jibu ni moja, ni kwamba wakati unashikwa na ugonjwa huu wa Ebola, wakikuacha nyumbani, wanakuficha, wanaanza kupatia majani kusema majani itakutunza. Ugonjwa utaenda unakomaa, na wakati watashindwa ndio watakuleta kwenye kituo cha afya, na wakati unafika huko itaonekana ya kwamba hakuna tena namna ya kufanya kwa sababu wakati ya kuweza kukusaidia imepita tayari. Lakini kama hizo sinyi za Ebola zinajitokeza na wanakuleta haraka kwenye hospitalini, waganga wataweza kuchukua hatua iwezekanavyo ili waweze kuokoa maisha ya. Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo natoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko, na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya North Kivu, kwa wakaaji wote ya province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

asante sana mdugu, asante, asante. Mimi nawaza shia bote tuko hapa nijua kujionea kazi ambayo imefanyika kwa haraka kwa kurahisisha safari ya biashara kutokea Rusangi na Muhumuru. Sawa vile mlikuwa mnahitaji. Haiko vile mdugu, ile nastahili kushangiliwa na vikelegele sana mdugu. Na zaidi, haiko tu ile habari ndio tutasherekea kwa leo. Mimi nawaza nyinyi wote mlishona kama mavuno ya shamba ya pamoja ilishaanza. Ile yote iliwezekana ni juu ya bidii na ushujaa ya mama. Na pia kwa zaidi sababu vijana walijitolea kulinda.

0: usalama ya benye kuendelesha zile makazi. Tuwashangilie wa ndugu.
1: Ema, kuna tunasema saa vile watu wote viko na haja ya kwenda Irusangi na Muimuru. Ingikwaza njia ya Bugonoro, kuna njoko bandugu yangu ingini saiki.
2: Sikia, hapo unaweza kujiletea shida kubienyoko nasema.
1: Nafaa kusema kwa linyaba.
2: Haukuwaki hata na msimamo wei tabu. Wakati moyo ulikuwako unaanza kufanana kuaminia vyote vyenye kalashi iko nasema. Mesa hiyo nabadilisha nasema.
1: Na mimi niko mtu nyaba, eh? Na mimi na wazaka.
3: Mbona sauti yako inanyogopesha? Kuko shida?
4: Kama sakamba ni asiye wapi? Unakumbuka ile ambaye nilitembeaka kuhusu Kalimasira? Unakumbuka jinsi watu walikuwa nasema Seme alikuwa kidnape, vengine nao waseme aliuawa, vengine nao waseme alifikiwa na iko mzima, kisa watu wakakwazika sana hapa.
3: Mimi nakumbuka. Sasa biko ae sasa?
4: Kumbe ile yote ilikuwa montaje. Montaje sio kuonesha kama wajeni ya Mbuko ni wabaya. Halo mama Terezia, niite wala niko na tari. Naona kupita hii hali ya maisha nguvu tuko na hii. Ila kwamba Mungu, uta naweza jadili.
5: Nilikuwa tunatajua, bitu ya nilikutumia kele biashara. Nilitapenda nijue kama uliuzishaka. Unitumia basi makuta nilangule bingine biashara nikutumia avyo.
4: Naweza sema, ya usia tutari ya
5: nini?
4: Unyetara kutokea mshamba yenye.
5: Maka unatafuta niambia kama legime yenye nilikutumia kama ile posho yenye ilipitaka paka leo uyaiuzisha? Ningijua kata niviuzishi huku kwetu mie wangu.
4: Huku kwetu Musangi, bato wapendi mwa hizi legime za kutokea kule huku. Wanasema eti itawambukiza magonjwa.
5: Chupi ya hivi le banduki yangu.
6: Karibu tufate kipindi cha leo.
3: Baba pi karibu.
7: Mwalimu, siwezi kwa safika mbio wakati unaniita.
3: Sasa nimekuwa niko naongea na Merveille hapa. Tuna kama inafaa tuchange mawazo. Juma shida inakuwa mingi sana mwa jimbo yetu. Antuka hali kuendelea kuzorota inakuwa mbaya tena zaidi sana.
7: Hata na mimi nishaona gizi. Maisha inaendelea kukua nguvu zaidi.
3: Ndio. Ndio kabisa. Tena shida nyingine ya nguvu ni juu frontière ishafungiwa juu ile virus. Sasa banyeba kwa natumika pale kumipaka. Banateseka sana biko mshomaji. Krizi inakuwa matata sana mwa mwingine.
7: Shida kubwa ni bakubwa balikuwa kabalisha sema ile virusi balisha weza kuimetrize. Hasa hivi banafunga tena frontiere. Mbona batu batakwazika tena sana? Sijui taleta tena madivizio.
3: Batakwazika kabisa.
8: Batu mingi balisha kwazika sana. Njoo mana taba tu biko nasema seme. Ni batu wa Muhumuru njoo walitaka ye malali. Njoo wapate namna nyingine ya kutesa bakaji ya Bugo. Vrema mujisikile nye peki. Aseme namna ya kuwa biashara pale kumpaka.
3: Nikuma kuongea na Nelly. Arasema siku leo Muhumuru nako. Watu yuko anasema seme hii malali. Ilitokea tu chuo kubugo, afeje unabo kule bateseke.
7: Mungu wangu. Maana yake kila ngambo biko nawaza ile frontiere inafungiwa juu ya wengine bateseke.
3: Wala, ndio vile sasa. Hasa vile yote bandugu wapenzi. Yatuma ile dossier kamio Kalimanzira inakuwa tena nguvu zaidi.
7: Mwalimu, mbona mimi najua kama ile dossier kamio ilishika kuwa regle? Hakusiko vinyesi juu.
8: Kwanza hata niko na wasiwasi. Juu wenye watu biko nasema kwa mitandao ya kijamii.
3: Mimi nisoma kwa mitandao ya kijamii watu wanasema seme. Baproche ya Kalimanzira. Asili kwa najitarisha baki tuwala ili kamio kwa kinguvu. Juu walisikia kama kuku watu ya rumba hapa Bugo. Benyili kwa najitarisha bafiki hapa bakamate ili kamio.
8: Na mimi nilikuwa kati ya watu ya cooperative agricole. Mimi walikuwa nasema ili kamio haita rudia Muhumuru.
7: Inaomba tupate giza tukutuliza watu ya Bugo na Muhumuru kuhusu ile shida ya frontiere kufungiwa. Bandoku, haiko mzuri. Watu waendelee kustaki wengine vile.
3: Sasa niko shangala. Watu wanasirika. Na kitu ilikuwa decision ya wakubwa ya Bugo na Muhumuru.
8: Tunaweza elewesha watu wae. Mtu mwenye hana hata chakula mwake. Ni nguvu kumuelewesha na mateoria kujikinga na hii malali.
3: Sasa tutafanya namna gani malali?
9: Yesu. Peterizuya. Tunasula sana ile mzigo wako ya ligime unatupa chivile chini. Niko sasa vile manakia na kukimbiza.
10: Mzee ka 6.
9: Oui, Peterizuya.
10: Heri hata kukimbiza baba.
9: Nini tena?
10: Pale hivi nyinyi tunaanza ishi muhimu siku yenye mwili na kalashi biko tufanyike.
9: Nini?
10: Sha sauti. Sauti
9: nini?
10: Nipatie yangu nijikunyie, nipe vyere moya pale.
9: Ema?
10: Nipunguze kwa mawazo.
9: Lakini Peterizuya.
10: Nipatie.
9: Tangia sasa unataka kunywa pombe. Ema? Nini yendeke leo?
10: Bandugu, mukikumbuka kabisa vile tulisumbuka kwa kulima imboga mboga zetu mshamba ya pamoja. Kisha wakati nye tulianza kabisa kutumainia kama na shie njaye kusangi na funguka na mumuru. Juu na shie tuanze kama tabia biashara yetu tuprofite kunda uzisha irusangi. Angalia sasa mweli na kalasha binye bananza kutulipisha. Na vile magumu na shide na fataka ingini. Ata kule irusangi.
9: Nako siya
10: iti. Nako viko banasema mbaa juu ya hivya shara yetu. Aseme o, chakula kutoka bugo. Aseme kwa mo magonjwa kwa
9: mwaki. Usijali. Usijali vitereza.
10: Nchufu ya viko aseme.
9: Musiku chacha papa tainewa kama biote binye viko nasema juu ya chakula na biashara ni habari ya bongo.
10: Kufatana na binye mtu nesha nielezea.
9: Asa iti na nani.
10: Iko saba zaliwa irusangi abate leo ata kitu. Kisha mweli na kalashi nae bingine viko manatulipisha hapa. Ah, mie kwanza kesho, mie sitenda uzisha tebi ya sarangu irusangi. Sitaenda. Ile gime, sita ibeba kuli. Ewa, nasini balomba vya kukunya, viko hae.
9: Pole,
10: amukusikia.
9: Viterezia, haupashu jipatia malipizi juu ya makosa ya bengine, viterezia.
10: Nifanya hae, nifanya hae.
9: Viterezia, haiku
10: kutuma kumbe. Nafanya biendeki.
9: Wala kulewa. Njue taleta solution.
10: Magumu inapita, magumu inapita.
3: Nziyo ni vyanguvu. Lakini ilikuwa ya muhimu kutele malipo kwa biashara.
10: Njo vile unaona?
3: Kama taxes zinalipiwa, ilikuwa faida ya raia pia.
10: Garson, ya kwanza kama ujue. Balisha shimika mabariere kumipaka juu ya uchunguzi.
9: Basha pitia?
10: Nziyo. Kisha kila mwenye anahitaji kuvuka pale, anapaswa lipa. Akuwe mchuruzi, akuwe haiko mchuruzi atalipa tu.
9: Hey,
10: niambika mnaona kama ile ni kawaida.
9: Mbobi tatuma batu bananza jivuliza. Kama hili ni mwele na kalashi viko wanafanya ni juu ya ujenzi na maendeleo ya Bugo City.
11: Mama ikamio baba shenzi ba mumuro. Mboni ngali mupia sana. Tukeuzisha tunaza pata mamilio. Kisha mina pata sehemu yangu, mina jenga kanyumba kangu.
9: Wako nasema kanyumba? Tutafika kiangu yenye tunajusha tuyi kamio.
11: Ndiyo.
9: Utauza manyumba na munafanya business zikubwa zikubwa. Na batanza baita babosh.
11: Metri, mimi mina kuaminiaka sana.
12: Mwani kusawa musha usha hii kamio mundi, oto kisha musha weka pesa mumifuko.
13: Peti, mina sema tangia leo hii kamio ni yetu.
11: Ule karimanzira, njua litukoseaka sana. Kama leo tuko mkrize, nijuu ye njua laribisheka miradi yetu ya kutengeneza mafuta. Asa, tukitoa la hii kamio, itakuwa tuko na shilipa. Inafana siya tunafanya hivi, juu ya kupunguza kumabaye walishaka tutendea.
13: Na mina sema hivi. Ataba fanye maintimidiasyo za hii. Siye tutabeba hii kamio.
11: Ndiyo, tutaibeba.
13: Dae, mina waza kama, tuneza panga na tunabakia, tunakuwa na lala hapa.
11: Ndiyo.
13: Na mushenzi mwenye tapima zongele hapa. Tunamuonesha.
11: Ndiyo.
12: Bagra, mulisha pima fikiri kubienye mineza atifikia kama ile ngambo ingine na wana tumikisha.
11: Kufikiri nini?
13: Unaweza kutafika nwe.
12: Mwole pole basi metri kipasi, mwona
13: tupo. Tutapata njoma mio, tukisha ujisha hii kamio.
12: Tukifanya vile, tutatila leta ingine mizozo ya mingi. Make nye amuone kama ni shida ya mingi sana kundina naongeza maprobleme kuse ngine.
11: Marake una ataka tubarudishe ile kamio kumabaa ute balishaka tufanyia.
12: Haone kama ile ni wizi lakini. Ile kamio ikuwa katea karimanzi. Halikuwa katu dereva wa simple hivi. Kisha mnataa ibeba haila.
13: Toka pale we. Wakati niko naongea para kutatalika tatalika pale.
12: Sawa basi mimi.
13: Sie tuko naongea kujilipa. Kisha wewe unasema no ile ni wizi. Peti, eske unaona mabaya pata wale waitrangia washaka tufanyia? Juu anza sema kile ni wizi.
11: Peti. Peti na tangu siku gani unaanza kaongea hivi? Au na waye ulishanja kuwa mumoya wabo ya bale batu ba mumu ropeti. Sikuelewe?
12: Lakini bombe. Maake bobi yote hivi nasema. Ile tuno maneno mnaweza tia pale apre mashauri yote mna bapatia lakini.
11: Mashauri gani?
13: Bonde. Ongelea kwanza pani kwambie.
9: Hauni kama upete anaanza cheza na sisi. Haya anaweza jiruhusu kutukata limi na kitu tunakaribia kukula nyama.
10: Ni Margarita, s'il te plaît, chukua simu.
14: Alo Makasi.
10: Uyi alo bi Margarita.
14: Habari gani kijana wa Bugo City?
10: Nikisema tuko mzuri huku, inaweza kuwa ni buchimbi kabisa. Juku wa viendeki hata, ndio maana mimi nakuita. Kwa kifupi, huku vitu wa viendeke, tulikuwa tushaanza kuwa na matumaini juu ya hii mavuno ya mashamba ya pamoja, lakini wapi? Wakati matumaini ilikuwa ishaanza kuwa, kule Yugusangi bakaanza kampeni ya kupinga chakula yenyewe natoka Bugo. Na ile inaribishia bachuruzi ba mingi kazi yabo ya biashara. Njoo maana kimaji mikuwa nikuambia shida ni za mingi sana bi Margarita. Lakini mimi nafikiri ingekuwa kwa hapa, wewe ungetusaidia kutafuta suluhisho kweli tu s'il te plaît shanga.
14: Ila pato ndio yani kisi iko. Wote kunajua tu pia kama ingeweza tawezekana ni kwa kule si masiku. Ingekuwa tena njia huko sida kupitia huko
10: Joville.
4: Lakini kwa sasa, habitawezekana.
10: Manake, batu yote benye walikuwa natumania kurudia yako, juku yo sauve situation, inabakia tu ndoto. Kama ni vile, maki haina maana ni indelete na kukusumbua na mawari. Junge kuwa kwa wapu, junge tusajia kutafuta solution.
4: Juhu hile niya kukukula jia buko noo na buko suju. Jena tulikuwa tunajongea na mwalimu.
10: Joville.
4: Tunajongea na mingine wakati ya buko noo walikuwa pali kutuli. Tuangalie na iti leza fali. Kikutika mawasileno kati ya buko noo na buko suju. Hile naeza raisisha biashara.
10: Kwa hile tubi Margarita. Vile tu hile njia haiko wazi. Izi masiku kubachuruzi wa moya. Kwa kuraisisha biashara yabu. Biko naanza pitia kubanke zimua fulani za yusangi. Nijuwa nke za huku zinafungiwa depuis le katastrofe lipitaka.
4: Kuna pacha tukua kabuteta kama kiko makimamu.
10: Bon, kuma habari zimuwe zenye zina uwakika zenye ziko na zunguluka, zenye ziko na sema aseme kalashi na mwele, biko na faida fulani mzile banki za Yerusalemu.
4: Kia makazi, wee tu wendele kuwasongelea bali watu wawili. Kuwasongelea sana kwa karibu yao juu wendewe zaidi mipango njili kunanya. Sivile makazi?
10: Mungu wangu, tutaishia wapi mwaimu gini? Sheba kaji ya bugu, tulikuwa tushoko na matumaini. Wakati nye tulikuwa tushasikia batafungula nje nye natunganisha bugu suit na Yerusalemu na Mumuru. Lakini sasa, kuona kule Yerusalemu na hako wakubali kutumia chakula kutoka bugu. Jutu ya bu maneno bonye bwa bongo, bonye bunuzungulu kaka tu hapa na pali. Inatuma leo, mefiansi nakuwa mingi zaidi. Ata bugu noru nayo, maisha nayo kwa mubaya. Kipasi ule mwenye alirudi, anaendelea tu kuchochea chuki. Mboni vya nguvu hivi. Sasa, wakati kuna kuwa kabisa mamefiance na kustaki bengine bila ta wakika, ni comportement gani bakaaji wanastahili kukua nayo?
15: Kitu chochote kile ambacho kinaweza kufanyika ni mazungumzo, kuhamasisha watu, kuelewesha watu, kuweka watu pamoja, wanazungumza, wanakuwa wanaongea kwa lengo moja na wanakuwa wanatenda kitendo kwa lengo moja na kwa kutafakari kwa namna moja, na ili naweze ikasaidia sana kuepukali yoyote ile ya mtu kutengwa au kuwekewa chuki kwa sababu au kuwa unakuwa unasemwa kwamba huyu sio wetu, huyu ametoka na kundi fulani amekuja kuingiza katika familia yetu. Lakini endapo kutakuwa mazungumzo na kunakuwa ile watu kujiweka pamoja na kutumika umakazi ile tunaita ma travaux communautaire, kuwa watu wanacheza michezo fulani fulani ya kukua wanaleta mateme ya kukanya ubaguzi au kukondane ubaguzi, na pia kukua wanatumika biashara pamoja, kuziana wanachangia soko moja, ili nakuwa wanachangia centre de santé moja ama hospitali moja, inakuwa zaidi inapunguza ile hali ya kuwa wamoja wanatengwa.
10: Okay, pale mnaelewa mzuri. Kama wakati ya shida inafaa kabisa kuchunguza vizuri maemosio zetu. Bila vile tunaweza endelea kuongeza shida zetu pahali ya kuzitatua.
16: Maoni ya wasikilizaji wa kipindi ya wiki iliyopita.
17: Asante sana kwa msikilizaji wetu huyu ambaye anapatikana Bukavu mu quartier industriel. Ambaye kisha kusikiliza kipindi kumbuka kesho ya posho iliyopita, sikiliza maoni yake.
18: Habari za bongo ni yayazo ni kutenganisha batu na kuongeza chuki. Inafaa tukue makini wakati tunapokea habari sana, habari zenye kuzunguluka kwa rezo sosyo. Kwa leo, kila mtu alishaka geuka mpasha habari. Jibu ya ule ulizo yenu inafaa serikali itie sistemi ya surveillance ya mainformation kwa rezo sosyo. Inafaa kukue tarification juu ya utilization ya rezo sosyo. Tanke, kila mtu anaweza difize information fulani gisi anapenda, habari za bongo zitaendelea tu kuzunguluka kuma rezo sosyo. Ingine, naweza shauri ya bakaji ya bugo baaje kukorogana juu ya mahabari za bongo. Inafaa kuverifia mzuri information zenye batu banapokea.
17: Tunashukuru sana msikilizaji wetu kutokea Himbi mvile ya Goma. Kisha kusikiliza vizuri kipindi kumbuka kesho ya posho liopita, alitoa maoni hii.
18: Muzika Sixa na nifuraisha sana. Wakati anapokea kalash, inaonesha komportema ya batu izi masiku. Mutu anaweza cheka, japo iko nateseka muro yake juu ya shida za maisha. Me, nazani ile komportema haiwezi badilisha mambo. Yenye nalomba, bakaji ya bugo baache kuaminia mahabari za bongo. Bajikaze kuungana pamoja kumakazi za maendeleo. nalomba banaume nabo bajiunge pamoja na bale ba mama benye biko na lima mashamba. Kazi ya mulimu haiko ya kuachia banamuke ya bobo peke.
19: Je, kisha kusikiliza kipindi cha leo, wewe binafsi, unafikiri nini kuhusu Terezia? Ni nini unaweza kushauria watu wa makundi fulani ya watu wakati hali ya maisha inakuwa ngumu ama wakati usalama mdogo inaongezeka? Namna gani watu wanaweza kutambua maneno ya chuki, kuiepuka na kuelewa hatari yayo?
20: Unaweza wasiliana nasi kupitia 09 99 09 11 01. Pia
21: kipindi hiki unaweza pia kukipata kwenye Facebook ukiandika Kumbuka Kesho. Kwa kweli utaelewa zaidi kuhusu kipindi hiki.
22: Kumbuka Kesho inatolewa na shirika la Benevolencia.

Bien, fidèles auditeurs de l'RTVH, merci sana kwa ni muko wengi kande redio zenyu kugoja kipindi kia madibisho, kipindi ambako natona Victor pour l'éducation. Kwa siku leo tunakuletea deuxième partie ya sujet ambao tulianza semaine iliyopita, ambao ilikuwa naongelea kuhusu harusi. Est-ce que kukatala kusema kweli mbele ulungi ni mzuri ama ni mbaya? Wakati nyewe ulishaka vicha kweli yote, kisha wanakia kuambia sema bo hautalunga na voile ya pembe, utavala voile ya violet. Juno na washa yue vinyushaka vicha, eske mtafurahia? Si tunakukuta kwa masikio juu uweze kukua nasema kweli. Kweli nafungulaka mtu, kweli inachaka mtu, unakuwa donge, unakuwa libre. Rezo pula kili tu kuna kuletea hii mission isije juu uweze kuwa nasema kweli. Ma probleme za mingi ziko natokea hizi masiku, c'est parce que bongo ni ya mingi sana kushinda kweli. Bien, numero zetu ni zile tu, muko nazo normalement. Nikipenda leo na sitoa patia hayo. Mimi na papatia tu kubakopesha tena. RTL iko 0997 94 91 72. Vodacom inakuwa 0 82 43 20 619, 0 9 97 94 91 72, 0 82 43 20 619. Pia kwenye Orange na njoi tunatumisha kwa WhatsApp iko 0 89 68 04 697, 0 89 68 04 697. Aregistre numero zile uzi aregistre. Sipendi ukona tutumia wa message pale ni nani kila siku. Hello kitu nanjaka jiidentifia mbele ya wakati. Wote nyuko tuma masimi devisa, wote tunasema merci sana, tunaona kimuko vraiment scotché sur la 103.0 FM. Tunasema merci sana. Upande wa pili wa studio uko asiri naye Fabrice Mihimbi, kwenye microphone munite kaka yenyu, mdogo yenyu, grafrere yenyu, muyomba yenyu, Yoshua. Tufate kwanja da quelques minutes, 30 a 40 minutes, tutarevenir tena juu ya kukuya soma message na tumeconclure emission. Tufate kwa makini.

0: hata kama fuisha kwa ya mingi. Badi nomba kwanza tunahurumiana.
1: Aba ni batoto wetu. Yoshua ni mtoto wako. Rosalie ni mtoto wangu.
0: Na shangazi yake njoo yuko
1: hapa. Eh, ni batoto sie bote.
0: Bengine bote leta kuibasha kosa na kama problemi isha kwa nini?
1: Sijo tukuna, sijo tutateseka madepasi. Kia maana.
0: Kwanza mi hapana.
1: Tuende tu kwenye mu.
0: Wageni yangu walitoka mbali na mbali na mbali na mbali.
1: Tufanye tu hivi. Tuende tu kwenye mtumishi, tusikie neno kia mwisho. Na tuone kama tunakamata decision gani.

0: Pancho.
1: Tunakuya problema tu tu ni ile mwalalaya.
2: Utaona kama tushoka kwa sababu mtumishi utatusamehe
3: lakini. No, ni kuleta suluhisho kwa shida ambazo linawasumbua.
2: Basi tumeongea basi tunasema mshimamo wako.
1: Hatupate chini tunaenda yako. Kwa hivyo chakula vya mingi. Wei, washa kalanga mapomu sote. Za basi hiyo Mungu eh.
3: Kanisa letu hili la Podu tunazo shurti. Ninyi mutafute zengine vazi za kawaida. Hivyo vikwembe tu kashoneshe na yote ndio hayo.
2: Baka hakuna vikwembe viko tayari na mtumishi. Na basi
4: Bwana sai, haungefuata tuambie hata asubuhi.
1: Hata ungetuambia hata asubuhi, utina batae mshikie na rushingi, mkie na vikwembe wala robe.
3: Unaona sasa? Mumechelewa, nilikuwa nikiwasubiri. Tena munanja
2: kulete ingine matamishi. Tuache kula wakati, mtumishi, bo, sawa. Tumesikia, tunafikiria. Manake tuseme hakuna tena harusi.
3: No.
1: Haba tarunga tena.
5: Watu wataungani.
1: Sasa kwa wakati. Tufanye vichakule tu, iyo Mungu.
3: Sasa, mimi.
2: Manake tuache nda kula, kisha tokea farusi, kisha tushapata mikwembe.
3: Sasa hayo yanawahusu. Na, mimi nimependelea, kama mnanisikiliza na mnanifuata kwa makini, harusi yenyewe tunaisukuma kwa siku mbili zifuatazo.
4: Siku mbili ni ya mingi.
3: Eh,
4: tunaweka na vichakula.
3: Mtakuwa tayari muda gani?
2: Sisi tumeanza tunatafuta kama ni tunanjelesha kwanza mulunga. Sika tu kama kwa tatachelewa.
1: Ero pale rena panda.
2: Sisi tumesema hivi tukaweza kuheshimu. Sasa tukarudia tena kwingine kwa wakati. Tukarudia leo. Havitawezekana ubariki harusi.
3: Ya leo tu.
4: Tukisapata vikwembe banashona
1: ndio. Tunaenda vala vikwembe. Ara pale tunaenda lopeleka kumtayere. Sasa taloshona kisha tunakisha bevala tunakuwa nabi.
3: No, kuna program zingi ambazo zinanihusu. Sijui ni waarifu nini.
2: Bo. Tuko na kula wakati bure 20. Bo, saa mtumishi tumesikia tunarudi.
3: Basi tusameheane kwa yote.
1: Hata kama ni mtumishi pale mimi siezi murumia. Ule ni mtumishi bwana mnaga ni baba. Ule ni mtumishi bwana mnaga.
2: Tuone kama.
1: Kuko tu chenyeche kwao chichi kunacho wanasema basironge.
2: Tufuatilie vile vingine vyote. Tuone kama chikwa mbecho tunafuatilia. Si ni shuruti za kanisa, nasema ni shuruti za kanisa.
1: Sio nakata mwibia tamuji chosoma, tunakika tu kukia amba, mulete sadaka, tunalita sadaka, mukia goropa, tunakia goropa, mulete muzie watumishi mango, tunabawuzie, wadi.
2: Tunafaa hivi, sio tunatafuta wakati tunda niliwesha vale, tuende tutafute vikwembe, bo, vingi takuna mifatilia para apre, tuende. Donge tusimungrisi tena
1: jambu lolote. Na siye problemi ni hii, faipe, unasikia. Ule munganga tunanda mutafuta. Ule munganga tunanda mutafuta tumuitie wa polisi.
4: Atafutiwa, junjo mwanyiko naachi vivyote.
1: Turudi. Daripa.

0: Madame, ushalamuka?
1: Nishalamuka.
0: Sinjo hii nani harusi shapita mzuri?
1: Mi hapana, haikunifurahisha.
0: Haikufurahisha namna gani?
1: Basi hata wewe peke angalie. Sasa niko naangalia mafoto yangu. Za dote na za harusi zote zinafanana. Daire hata za dote zilikuwa mzuri kushinda za harusi.
0: Kama madate zinapishana.
1: Malgré madate zinapishana me havikunifurahisha nduka.
0: Bo sasa problemi basi sasa ni nini kuwe?
1: Si problemi ilikuwa kuwe.
0: Ni?
1: Eh.
0: Wapi?
1: Ha?
0: Misina problemi
1: ule musika ako, lakini ule musika ako anja niambia kweli. Usha mwacha ama unamuju ama umuju?
0: Bo. Nisi muju. Bionjo unamujua utaenda kanonesha njo yeye.
1: Sina munimba naye mkanisa moya tena nikwambie yeye.
0: Bo unajua sura yake?
1: Na mimi na bana niambia kaseme ni bibi yako.
0: Do. Donge nika na gisa una rezo. Hmm?
1: Niko nayo. Ule tu aliwa bibi yako njo maana mariage yangu ilikuwa tu vile ovyo ovyo.
0: Bo previ kwa bibi. Kile kwa bibi yangu.
1: Eh, mariage yangu kukua ovyo ovyo njo previ.
0: Hapana.
1: Basi na mareja mtu, mtu naunga tu mbibu kwa mbibu na hiviko na lungu kumafali.
2: Adi.
1: Dekila ende muambia, Dekila seme ende angali.
2: Adi.
1: Dekila.
2: Habe.
1: Angalia mgeni kwa kumulango.
2: Oke.
3: Okay. Adi.
2: Ka, ka, ka. Kari, karibu.
3: Kuya fungula mulango.
2: Oke. Okay. Karibu.
4: Dekila.
2: Habe.
4: Habari ya asubuhi.
2: Bo.
3: Huku ayo.
2: Huku hawe ya kucha ye.
3: Nini?
2: Hawe ya kucha ye.
3: Yuhu mwangazi hawe ya kucha na muna gani mwana kiaka nako. Hawe ya kucha wapi?
4: Tunatoka mbali tumefika huku.
3: Hawe ya kucha wapi?
4: Hawe ya kucha.
2: Mie siya kula ye.
3: Naro kutakula njoku sima mbwa hawe ya kucha.
2: Eh.
3: Naro mwema asubuhi nicho unakula nini? Muta kake na kula kula sasa chetoto changorowe.
2: Bo. Bo.
3: Dema yako kwa hiyo?
2: Dema yako kwa hiyo, lakini...
3: Nini?
2: Ngekia kwanja, tunaikala kwanja hapa.

0: unaweke onjo chanjo chai ifushu mbunyumu.
1: Chanjo kunini?
0: Unaweza niambia kama tulunga naona haka matana tana mwanaume hata mmoja.
1: Ni kweli nilikamatana kama si kubeba mimba na utu nuna kamatana na wengine basika. Probleme teni kwa api?
0: Donge probleme tuko kuwee. Onjo la chaka tutu na... Basona rezo ino endo nekana kisu onjo la chaka unalunga munani.

0: Karibu mama. Karibu shanga.
1: Ndio.
0: Mama.
1: Mama mshalamuka.
2: Habari yenu?
1: Nibie.
2: Mko kwa yeye.
1: Tuko hayo, mko na kia ton.
3: Tuko na kia baona.
1: Aha. Habari ya masiku. Wapi tu?
2: Tu nini?
4: Unaona?
2: Acha kwanza fuyo. Unaona nini?
0: Dikilo. Pija kule mafiki.
1: Basi mimi shangaa
2: kitu. Wende tutayarishia nini chai? Mwambie mtende piga chai.
4: Hero mare.
2: Wende piga yare. Yalo mare.
1: Mama, mie, sasa niko naangalia mafoto yangu za dote na za harusi. Mama akiko ananifurahisha sana. Mimi hakikunifurahisha
2: kaka. Hasi kwa kaka mzuri.
1: Basi kudote ni vale vikwembe na kwa harusi ni vale vikwembe hata wewe peke mama.
3: Wewe ujipoke vile si ni mibegu ya mkanisa.
1: Manake mie nisha kwazika sana basi. Nisha kwazika.
0: Mama, probleme haiko nani ya kusama ni ya mkanisa, probleme ni yake.
1: Probleme ni yangu kunini?
0: Si probleme ni yako.
2: Mungoye kwanja. Mungoye kwanja.
1: Probleme ni ya pastori.
2: Mungoye kwanja. Mungoye kwanja.
4: Hawezi kushindana! Na kushindana! Na mwanadamu mwenye
2: kima. Enda mbia kale kanyimba kukule inje.
0: Nikilo, nikilo. Fimbo.
2: Ana mbia kale kanyimba kukule inje. Kwenye watu mama kuma biko na kaniria. Kukumbe usiku eho.
4: Nilikaa kia kamata tremose.
0: Sungi liki kamata pole pole na hako
2: na wawemba. Mawasi kia kamata na wawemba.
4: Alikapigaka mwisho eno ele.
0: Mofambe mbia urudia kuna kule mafika.
4: Hawezi kupingana. Kupingana.
1: Wende kila we.
2: Huyo mtoto ni ma probleme tiki tiki badi.
0: Na mama si probleme mwe njoo ile
1: ni kwa hapa. Mama si tushamzoea.
2: Bon. Manake. Kila moto iko na matabia yake. Yaro pale matabia yenu hazia banana. Pale matabia yenu hazia banana. Sasa kila mtu tabana tabia mwingine tu bon, tu mtakuwa tu bien.
0: Mama, ju- mama. Matabia zisaka banana. Tumefanya naye masiku ngapi hapa tolongi na tuko mburafiki.
2: Sikiliza. Papenyu mwa unasawa gisi papenyu ya mapepe. Gisi naye. Bo. Ni kwa jutu wa ulikuweka na hoya zarewa. Naye vile tunja litakaka kuwa. Vile nyutu tunja litakaka kuwa. Njoko mana niko nasema nitoto pale matabia nyuazia banana.
1: Manake ni vya mwabu. Ni vya mwenu.
2: Apana. Habiko vile. Habiko vile. Mena taka sema hivi. Kumbe mbra sema kama problemu enyu ni nini umu. Kisha mashangazi yenu naye anasema kuyo. Vyenye viko na basumbua ni nini?
1: Problem yangu mia nililunga muwe kwemu.
3: Sibali semaka kule gizi. We hauko mubikira. Julia chaku nalunga muwe kwembe.
1: Chile tike?
3: Hee, tu chile. Problem iko tu kuweye. We njo mwenye kumu natuambia kweli. Na tunajua.
1: Mbona naye, mbona tu... Na alikuwa na haiko munini.
3: Bo. Alikuwa na haiko munini.
2: Hile, hile. Mwache kwanja, mwache mungoye kwanja.
1: Sebo tatuwa babikiri.
2: Nerio. Hile haiko probleme nye na azacha munakuwa umu. Mungine niko mchini iga. Na mungine niko mchini iga. Ndowe isha kapita. Masiki. Vengine
1: isha kapita mesha kwa maprobleme.
2: Hile maprobleme. Na
0: wanjo chanda hile maprobleme.
1: Sie bote.
2: Yoshua. Mama, sikiliza kwanja.
0: Indo chanjo hile
2: maprobleme. Sikiliza Yoshua. Hawezi patia hadabu huyu. Huyu shangazi yako. Hawezi mpatia hadabu.
3: Manake nisa shangala kama saa kwa na munaga. Tuku kwa na mbinji saa kusemesha vya pata vili.
1: Pardo kwanza mama. Engine probleme na nye kwa hapa. Hapa kuko nini?
2: Kuko nini?
0: Baroo imefika hapa.
2: Tena nayo ni ya nini?
0: Nero shanga.
1: Wamifikisha hapa.
0: Shanga osome.
1: Mungo vokasio.
2: Ni nini?
3: Ibuwa, mesi jua kusoma.
2: Muko modeni.
0: Hatuye kama tuka modeni.
1: Shanga kwanza na wei
3: soma. Paka vyote ede, pasi hati ya
2: mariaji. Hakuna deni.
1: Bwe shanga haujua kusoma. Mama kwanza na wei soma. Mama soma
2: kwanza. Haujua kusoma.
3: Si jua kusoma.
1: Mama soma. Mama na ya soma
2: kwanza. Ibuwa ngero na nyemu na soma mtu na mwene ya soma.
0: Mama.
2: Na nyese sama lesoma, batisema mbo ambu ambu nini?
0: Ama, senye tulesoma.
2: Batisema mbo ambu ambu nini?
0: Batisema mbo na Twitter,
2: sema. Kamu, shaka na jikopesha kule nini ya batu bina kuangali. Na utahiripaka we peke.
3: Na talipa ye peke jutu.
2: Maria shako ndo wako, ilibondi ya batu, ilibondi ya batu.
0: Washanga, chechikuwa ho, jisi mbaroba na Andrika, wanasema na Twitter.
3: Wapi?
2: Tena wapi?
0: Kuleta.
3: Kuleta juu tuende fayo nini? Si tu samaliza si hatuna deni na
2: foto. Asi kule kuko deni.
0: Njopo banandika kwa vokasio.
2: Soma na hapa chini. Nimekumbuka. Fraipe, nimekumbuka. Ngario, inaweza kuwa probleme ya. Ya kala kanganga kenye kale kwenye kanza kalenjaka katala katama siro.
3: Kweli di
0: mama. Nele njobe sinye kutu.
1: Mushia mupelega kule.
3: Basi na wewe tunge mwachaga kule jua nini? Ilfu anasema
2: kama ule njobe nyeria. Kwanza ule njobe nyeria kwa kama mtu wa kwanza kusema tumserungi.
0: Mama ile ile njobe sinye kutu hapa tu mi parcel.
3: Hata mtumisha alikuwa na kazana kulunga mubikwembe juu tu basi ni mtu wa Mungu. Na ule munganga alikuwa
2: anasema. Atasema mimi nasema kama tumserungi.
3: Ati musilungi.
1: Kwesi twende usai. Leo twende.
3: Sai.
0: Ukuna leke unda pemu cha kwanza kule.
1: Kunini?
0: Si
2: hata hemuka, mwenye tahemuka na ule munganga. Ule munganga nyote tambia kama alisema kati watu wasilunge jua nini?
0: Sai alikuwa bibi yake huyu.
1: Una tena bia mianjae.
2: Manake vile nyumbi mnashindia huko. Alikuwa kama
1: yeye njanda pemu yake.
2: Kuya hapa kwanza.

0: Unajua kama hapa tuko wapi?
1: Hivi najua tuko mbele ya serikali.
0: Alafu.
1: Nami ni mtumishi msanii. Kwa majina yote ni Kiakokota ya Mr. Jislaste msanii.
0: Okay. Wewe ni msanii?
1: Kabisa.
0: Wewe ni mtumishi wa Mungu?
1: Mtumishi.
0: Unajua nini kinacha tunabaita hapa?
1: Hivi malengo katika barua nimejua. Nimeyajua okay. Kabisa.
0: Di, wewe garso. Bana sema wewe njoo munganga. Jina kuna nitone kwanza ku list ya baba convocation.
2: Mimi niko daktari, niko specialist wasiwasi.
0: Okay, vale. Ah, wewe njoo wasiwasi.
2: Ni mheshimiwa.
0: Okay. Bien. Unajua nini kinatuma mufike hapa?
2: Bon, ça ne le soma, c'est une vraie version, mais ça n'a soma. Joni naona tu ni kuya huku wanju tani explain. Hey,
0: we, nani wasiwasi? Probleme ni hii. Mina kuibia siri kabla mengine hapa fika hapa. Weye unafika kukiwango ya kuenda kukata ndoa ya batu?
2: No, mwa!
0: Unaenda kata ndoa ya batu?
2: Komiki!
0: Oh. Inawezekana? Wewe hukufurahia ule musika na iko.
2: No, c'est pas possible.
0: Inawezekana.
2: No. Moi je suis digne de mon travail. Je suis digne de mon travail.
0: Wasiwasi. Tia sauti chini.
2: No, moi aussi je peux me fâcher et je fais autre chose.
0: Akukua ki maneno ya kujipiga kifua na kusema kusauti ya mrefu.
2: Nalikata harusi ya nani?
0: Okay, tutajua sasa. Tutajua. Kwa nini?
2: Compte tenu de la constitution de notre pays, chacun a le droit et le devoir de faire.
0: Ile mina yua.
2: Oui.
0: Au wako ngi utanifundisha ile. Ile ndio kazi yangu mimi naijua. Alafu shiriti kama kuna makosa, inaomba kila mtu atakaye kuna nikufuatana na makosa yake. Mimi nakwambia hivi. Bana sema wewe uliacha ndoa ya batu inakatika.
2: Seki.
0: Wewe unaandikia huyu mtumishi unasema asilungishe bale batu.
2: Mtumishi, c'est vrai ça?
1: Nazani,
2: mina kuandikia barua mie huyu, ama ono, mwa wasuasi, na je te crée la lettre, mina sema bato baselung.
1: Ebe muuguzi wasiwasi, tulia tu, mwenye haki ataishi. Shurti na zile ambazo kwa kweli tunashikilia katika kanisa letu, kabisa, ndizo ambazo zilituma tufanye nini, tuchunge barua ya
0: yenye aliandika
1: ile ambayo aliandika.
0: Voila, kwa nini unakatala kama hukuandika barua ya kusema ndoa ya batu isilunge? Voila, le vrai problème.
1: Samahani,
2: no,
1: umeongea bado sija
0: si unasema barua wewe uliandika barua kusema harusi ya watu isikue.
2: Nilikwambia si. No.
0: Big garçon. No. Hapa kuna maneno ya buganga yako. Sikia.
2: Ça on est chez copy.
0: Vous devez écouter.
2: Oui. On est chez copy.
0: Bana sema hivi.
2: Non, que
0: Vous êtes accusé. Bana sema hivi, mtumishi amehakikisha kwamba uliandika barua. Voilà.
2: Ba onesha barua yenyewe. C'est la preuve, je me natafuta ba onesha barua.
1: Ukinikabidhi tena neno, asante.
0: Kwa kifupi.
1: Sisi katika kanisa tunasubiri barua ya muuguzi, na kweli ameleta barua, na vile katika barua yenyewe aliandika ndivyo kufuatana na vipimo ambavyo alipata, alikuta ya kwamba huyo bindi Rosalie
0: alikuwa mke wake.
1: No, sivyo, hakuwa tena bikira. Hakuwa bikira.
0: Unasema?
1: Hakuwa bikira. Na huko kanisani walikuja tayari amejivika sanda nyeupe. Sasa mimi sikupendelea wafunge harusi hiyo.
2: Hadi.
1: Huenda kuna.
0: No, inawezekana watu wiko kumlango.
3: Hadi. Karibu, mweze kuingia. Mwingie.
1: Jambo mheshimiwa.
3: Karibu sana.

0: Okay. Kitu inacha tunafika hapa ni hii. Mimi ni mkubwa wa hii entité. Nina represent hapa chef de l'état. Nina represent hapa procureur de la République. Nina represent kila mkubwa wa serikali hapa.
1: Ndiyo.
0: Mnaelewa nyie wote?
1: Ndiyo.
0: Alafu. Tunaanzia hapa kwako wewe nani mganga? Hatupendi tena baganga baina ya namna yako ile.
2: No.
0: Kwa nini? Banasema uliandika barua kusema hapa batu bawili basi funge ndoa.
2: Écoutez monsieur. Yenye iko pale.
0: Nasema mkubwa, mimi siko monsieur, mimi niko mkubwa.
2: Écoutez son excellence.
0: Voilà.
2: Banafika pale banasema resultat na pima bipimo na resultat ile sawa na tiapa kwa rouge. Inaonesha
0: inamaanisha nini?
2: Inaonesha mtu haiko tena vierge. I kukakwa ble, ndio banasema mtu ko vierge. Alors tu la tiana ya rouge, haiko vierge. Je réponds maintenant au pasteur et comme tout miche, maintenant pas tes résultats, mais il y a décidé bien que c'est le selon ma norme à Kanisa Yak.
0: Ok. Mutumishi.
3: Non.
0: On a sema nini kufatana na hii barua yenyewe anasema. Est-ce que ni ile ile tunyo aliandika?
3: Ni ile ile kabisa na nina nakala sasa ya yake vile amenitumia hapa kwenye kanisa. Yeye amefanya kazi yake.
0: Mhm.
3: Nami pia ninalinganisha vipimo na zile ambazo ni kanuni za kanisa.
0: Mhm.
3: Huwa yeye hakuwa bikira, ilibidi ajivike penginepo na vile alikuwa amejivika.
0: Inamaanisha nini? Hapo kumko mbele ya serikali unapaswa kusema yote maneno wazi.
3: Inamaanisha yeye hakuwa tena bikira.
0: Na ile kanisa yenyewe inasema nini?
3: Kanisa
0: yenyewe hizo iende kuku. Haizi fanye mibeko yake na yenyewe hii serikali haijue.
3: Tuna kibarua ambacho serikali inajua. Sisi tuko hapo na serikali inajua tupo.
0: Okay. Alizi.
3: Kanisa yetu inasema hivi. Pale palipo na ndoa, mtu ambaye kwa kweli si bikira asisubutu kujivika sanda nyeupe.
0: Manake unasema mwenye alishakaona mwanaume asivale tena ile robe ya blush ya kulunga nayo.
3: Ndiyo,
0: yani ile banaita voile.
3: Aya kabisa.
0: Ile ni kanisa yenu inasema vile.
3: Aya. Asisubutu kabisa. Anaweza jivika.
0: Inamaanisha nini? Pale inamaanisha nini?
3: Inamaanisha.
0: Mimi nataka kufanya kule nyingine roho yenyewe iko ya serikali.
3: Inamaanisha yeye si bikira. Na asilete uchafu katika kitu ambacho ni cheupe.
0: Unataka kusema sababu yeye si bikira, hawezi kuvala tena hawezi kuvala ile nguo nyeupe.
3: Aya.
0: Okay.
3: Na pina niyo tu.
0: Na ile ndio ilituma yeye anasema wasifunge tena ndo.
3: Yeye hakuandika wasifunge harusi. Yeye ameandika.
0: Yaani ile ni kanuni ya kanisa yenu.
3: Ya kanisa yetu.
0: Si ile kanisa ya nani ya jina kanisa mjini.
3: Apodu.
0: Ile apodu ile.
3: Amani popote duniani.
0: Sisi ni amani gani nyinyi mnatafuta pale wakati mnatuma mnatia mkokotano na mna hii?
3: Huwa kuna watu ambao hawapendi kuionyesha ukweli.
0: Okay.
3: Mambo ambayo mnakuwa mkilabia hivi, hamuoneshe ukweli ulio katika Biblia. Ndio inakuwa ikileta tu anatazama huko asema harusi ya pale ilikuwa hivi.
0: Okay.
3: Hai.
0: Inawezekana sasa gisi umetoka kusema sawa mtumishi, uliendea kumaneno yenye resulta ilitoka kule hospitali. Inasema yule mwanamke haiko tena bikira, tayari alishakaona banaume mingi.
3: Ndio. Na iliyo hapo shurti.
4: Nilikuwa nasema nditeni huko maneno vitenda kutuli. Unaona?
1: Uone tu. Jaule bananja mpeleka.
4: Sio na kisa. Bananja na kanini kule.
1: Yesi jui. Tena rule konda lipa kule chituliru.
4: Rupa ni chile ni chituliru, chile ni chituliru.
1: Tu chile ni chituliru kule. Na bana jichagua umu. Apana, sielewe.
4: Toko nasema hapa na umu tumishi na unuku nasikia. Pile bituliru madimo biache. Mama chesema mama unakaka chitulire.
2: Mama wewe. Mama nyetu.
4: Acha kusumbua watu. Si wengi na chibete vinakuwa.
2: Mimi ni bafaya.
4: Ulifika kwanza, tulifika kwanza hapo kwanza nyinyi mshafika. Inawezekana mlikuwa mshapanda mtuliro. Mlikuwa mshapanda mtuliro.
1: Kwanza iko naanza tuko na mwangalia pale
4: bia. Pale hata unakupenda.
5: Ah. Badi mama.
4: Ninge alikuwa kana karo. Ninge alikuwa kana karo. Kumbe nitakupaka.
5: One, acha nikosesha amani mubu nyumbangu.
2: Saze fe. Saze fe, saze fe. Na mimi niko na kama
5: mkaka. Na mimi niko na hivi.
3: Maneno kama na haya. Mimi nimeonesha uhaki ambao ulikuwa hapo.
0: Kama mimi nasema mtumishi hana kosa ni nini? Anaweza kuwa na kakosa kadogo sana ni sababu hakuwatayarisha kusema mutayarishe bikwembe na vwale. Kama maneno inaenda na mune ingine, kale tunjo kakosa kadogo kenye hakezi kulipiwa taa mande.
1: Ile aliandika mu barua hata kama hatujue kusoma basi batezi angaisha vile watu
4: juto tujue kusoma nyote nacha mnatonea juto tujue kusoma
6: asije katalia hapa
4: sawa Mungu iko naona Mungu iko naona eh mobe pam hamuta soloma kwa bete kwa muta soloma kwa tibinyimo binyimo lepanda
0: mnapasha acha mie niendelee kukata maneno mtapasha nyifa mie mwanamke mtapasha kudedomaje
6: papa we
0: di
6: Endelesha, endelesha maneno.
0: Nye fami mwanamuke mutopasha kudedomaje umuganga, mwaye na quelque chose.
1: Quelque chose. Quelque chose fasi yote. Tuku pana, tuku pana.
5: Quelque chose ya kazi gani?
4: Mbesi.
0: Na ile quelque chose, mutaweza kuileta hapa, hapa, hapa mbele serikali, alafu ye mungule munganga takeka kuitua la hapa.
1: Uone tu ee.
5: Hatuna muda.
1: Aha.
6: Ose mukatari hapa.
1: Joshua
0: wa unyamaa. Il y a la loi c'est la loi. Il n'y a personne qui est au-dessus de la loi.
5: Na luganga basha kubandika ko mi.
0: Di. Bo. Garso.
6: Ndio mkubwa.
0: Wewe utalipa franga ya meza.
6: Ya nini?
0: Utalipa franga ya meza mbele ya serikali wakati mnakuja kusambia mbele ya serikali mnaweza hii bike nyingine itatoka wapi? Hii makaratasi tuku tunaandikisha.
6: Mkubwa.
0: Utalipa amande franga ya meza.
1: Sini vya leta.
6: Probleme niko pale mkubwa.
4: Na romana ke tungi kia ufu. Tungi ikala chini. Tungi ikala chini ya tungi ikala kubikini. Na meza. Mushaka na birunye na mubike na karatasi.
1: Wala watoshe ho meza. Watu basikuwa nalipa tena zile za meza.
0: Nye ya muta sema tutoshe meza hapa. Tuitoshe kwa nini?
1: Juu watu basikuwa nalipa za meza.
0: Mina sema mutalipa franga ya meza.
4: Chini. Tungi ikala chini ya tungi ikala kubikini.
1: Na meza.
4: Mshaka na birunye na mubike na kartase.
1: Wala watoshe ho meza, watu basikuwa nalipa tena zile za meza.
0: Nye ya muta sema tutoshe meza hapa. Tuitoshe kwa nini?
1: Juu watu basikuwa nalipa za meza.
0: Mina sema mutalipa franga ya meza.
6: Mkubwa, muganga nyo talipa.

0: maneno inaishia pale. Mwenye taona iko na problemi na mwingine, alafu atakia tena kukonvoke de nouveau. Tena talipa franga ya meza. Ama kama sivyo, mwikale kule shama mbili, murudishe maneno mshama. Mweze kuongoza ile maneno.
1: Mkuba, ilfo mganga na tudedomaje. Ni familia yangu mii.
2: Na mimi napenda ni vale vale tena
0: unapenda tena ufanye harusi tena turu ya pili?
2: Ni vale vale.
1: Possible, na mganga, na mganga.
2: Tunawae bana tubana mafoto na vale vale.
0: Yani wewe uko wewe ni wewe wewe unapenda ubane njoo mapicha na unavala vale.
2: Na, yani nani kwa mumisa?
1: Nasemaka tu wewe na mganga na kwa saka mako relation gani?
0: Maneno sheria ilisha jua. Alafu hapa Lodias et termine murudie kunyuma.
3: Unakalo baba nakubwa utakose luko na akili. Mandevu luko na zitimbiza tivi kukare hulo. Sawa. Mwenyana makuta tuwa shinganake tu mwenyana makuta shinganake. Yusho, turudie mungine. Mama, wase chwa mama, turudie mungine.
2: Pana mama, mena pena ni vale vale na
3: turudie mungine, tutenda kanya kuhile se ingine. Turudie mungine.
2: Sawa.
4: Shiele.
0: Ngine maneno mtenda kuongelea inje bwa muende alafu sababu kazi tulishamaliza.
4: Merci son excellence.
0: Kama bataleta ile amande alafu utakia kutwala hapa.
4: Antuka merci kwa
0: arrange problem. Uende kumaliza uende kuendelea na kazi yako vema bila kurudi nyuma. Tumeombe bwana.
4: Bwana wewe.
5: Basi nimekuarifu ya kwamba mwenye haki ataishi.
4: Ndio.
5: Hivi salama iende nao.
4: Asante.

unasahau kusema kweli yenye iko. Wanakuuliza kitu na katala kukisema, unasema ke hiki ndio kinyi kiko hiki hiki hiki hiki hiki. Na sasa ona gisi. Watu wanakatala kulunga juu ya kutokusema kweli. Juu kutokusema kweli. 0994 94 91 72 0982 43 20 419 0982 43 20 619 kusema kweli njoo ya maana. Kamu haulawi izanke toka kipese kasima. Mesa na lawi kutoka pande za kipese. Tumepata mesaji ya kwako. Wena sema jambo. Hapa ni munganga wa asili kutoka huku. Kutoka wapi? Duka. Watu yuko interesante kabisa. Wena sema merci kwa emission ule fie njo wa makosa ni Blaze kutoka Kangote. Merci sana Blaze kutoka pande za Kangote. Wewe unasema merci sana kwa mafundisho. Me ina imeisha mbio juu ule muganga iko na problem na batu ya letan. Bajirudie eko hatutaki makorruption njozi na tumaka inji yetu haiendelei na ule fie hana hakili juu vwale haiko njo mariage. Voila, vwale haiko njo mariage. Rezimae peke peke amesema unakuita jisi zamani Samson. Tumepata message ya kwako. Vwale haiko njo mariage. Mezo zina siwa bile, siwa master. Tupunguze kusema ndakuoa, ndakuoa, ndakuoa. Ukasikia ile muziki nyuka pita surdino, utakomprendre yutu ya mingi sana. Raison pour laquelle watu wa mingi viko natuacha mumanjia mbali mbali. Antuka wewe unasema mugangi kona kosa na watu waleta wasikue na wasikue na kula makorruption na vingine vingine. Bonsoir kaka mie, ule musika hana hakili amekwaza, amenikwaza. Kama mie njo ule garso kumbe nimemutia mu nimemutika si fololo de kalemire. Mumemaliza mbio sana badi. Ai badi fololo haiko maliza mbio wakati tunjo hili. Vipi accente na kazi? Na mie wali nifayaka vile ni jonasi wa kipese. Pole pole jonasi. Pole pole sana. Merci sana kwa kipindi. Ule dada hana akili. Vwale haiko kitu. Voila. Wewe mwingine anasema merci kwa kipindi. Ule musika hana akili. Muna kata mbio ni Jonathan wa Mumole. Ai Jonathan, ni sawa kwa. Wewe unasema nini? Wewe unasema bonsoir kaka, merci kwa kipindi. Voila haiko kitu. Bonsoir kaka. Ule dada ni kiwelewele, hawezi pendana na muganga. Hapa ni Diebo wa Musimba. Na sana Diebo. Mwingine anasema merci kwa mchezo ni Jonas toka Munyakondomi. Merci sana Jonas kutoka pande za Munyakondomi. Tumepata message ya kwako. Mwingine anasema basika na bagarson tujiheshimie, ni Moise Katalia wa Malihi, tujichunge mpaka siku ya mariage na hatuyaka onja hata. Merci sana. Wewe unasema merci kwa merci kwanje. Ni kweli ule sheri ni teitei haki
umemaliza mbio si blaze de kangot blaze wakati tunjo ile umugia nasema probleme ni ya pastere ju hakuweza kusema kweli ya muganga ali acha familia ya mulunga muwasiwasi basi umugia nasema nini wala sema Mungu wangu merci kwa kipindi ule musika hana hakili merci sana kwa kipindi merci sana kakangu mmecheza bien sana hapa ni bwanake kahendo sifa tu kwa bafuata bien hapa ni hapa kipese merci sana. Umugia anasema nini? Wewe anasema wasi ashakaenda wapi hapa ni Diebo wasi iko. Iko njoo mkonje. Iko njoo mkonje. Umugia anasema bonsoir kaka ule dada hana akili. Wale haiko njoo mariage pale ni Gloria kutoka Kaviti. Amesema Gloria kutoka pande za Kaviti tumepata message yako. Umugia anasema bosa kaka merci kwa kipindi ule muganga hana akili hapa ni la joie kutoka Rwanda. Amesema la joie kutoka pande za Rwanda. Merci kwa mchezo. Hapa ni Olivier wa Musimba mumemaliza mbio badi. Mwingine anasema nini? Anasema bonsoir, merci kwa mchezo. Musika hana tu akili basi. Musika hana akili tu hivi ae. Wanakuita Rosine toka pande za Woolwich. Tunakusalimia sana. Ni couple Rosine. Sijui kama njoo kusema nini. Wewe nasema inawezekana watu hawakufataka bien. Pasta alisemaka kweli sans dada mulunga njoo hakupendaka itika toujours prof Kamuha lawi izake toka kasima. Tuka ni vya nguvu. Umwengine anasema nini? Uye anasema hivi. Bonsoir famille. Merci kwa mafundisho bale ba anche. Baache leta na pastere na muganga bana staili hukumu jubiko na tesa roho ya fie bure. Hapa ni Chelsea kutoka Ruese. Merci sana. Tushaka sahau gisi maagano zinanjaka tujiste odebi ya relasio. Tushaka kamata kwa maagano ni kitu yenye inakuwaka tu siku ya mariage musa ya munani ya mochisomo na kusivili. Wakati yenye unambia musika ke utamuwaka. Omu garso unambia musika ke utamuwaka. Bon, ifo kujuliza ushaka ambia bangapi yenye ushaka prometre kia utabawaka. Bo, na we musika, ushaka itika mapromese za watu wangapi wanakia kuambia kia watakuwaka. Aduka, mie niko na waletea, ama tuko na waletea maadibisho kupitia sketch. Sia, hatubajui, nanyi hamutuyebe.
Me Mungu tu anasema atibo Muko nasaidia watu mwinji. Njoo senyu nakatalaka kusikia yenye watu biko na kuambia. Njoo senyu ndaka angukia mashida mbali mbali. Bo, iki kinatokea, iki natokea. Bo, utalonga, tando unakuwa nakuta bwanako ashanguka chini. Iko chini ya kitanda. Utalonga, tando nakatala kuzala. Juu ya nini petete ulitosheka mamimba za mingi. Bo, meo shaka katala kutubu. Ushaka tala kuambia na nani na bwanako. Bo, utalonga. Unaenda kosa amani mu nyumba juu ya nini petetre ile mbuzi yenye banachinjaka nyie munachinjaka tu ile mbuzi ile damu yote munaitia mukachungu munaenda ipiga munaikula munasahau gisi wa setre nabo bana inombaka tunawashirikisha ku ile mariage ku ile dot nyuvia mingi vinatokeaka ni mukutokujua. Robo, tuangalie kisi ya kujirudia yako wa baba wa mama wa kaka na wadada tujirudie yako. Kakangu mume umefungula ile neno mzuri de papa Christian wadi ushaka danganya bangapi voilà. Nasema bonsoir kaka, ule mpolisi hana akili. Juu habawezi weza kulipa meza juu baka kui. Si comprendre bien. Nasema bonsoir kaka, ule mpolisi hana akili. Nasema message na kia defu antuka. Bonsoir kaka, merci kwa kipindi. Ule mtumishi naye anastahili unité ni diegra depuis Musimba. Na sana diegra kutoka pale za Musimba. Na Ronald Messi stahili unité. Wana sema bale baku tukana pasta na muganga habana rezo akose nabo ni biwerewere. Manake kujichunga ni bie. Ay Mungu. Ma message ni za mingi. Eske nitatoka tu? Oyo nasema nini? Oyo nasema merci kutuadibisha. Tungekuwa tunasikiaka kumbe tutaongoka moyoni. Mungu abalindi kabisa ni kamu halawe. Mersa na kamu ha. Tunatoka tena studio. Sisi kwa Victor Pole di Kansion. Mwenye iko na masikio kusikia, amesikia. Na mwenye iko iko na masikio na natendeshaka, ataweza kuacha vitu mawimoe. No jeune garçon, tuache kuprometre ya watoto babatu. No jeune fille, tuache kuitika ma promesse zote. Tuache kuitika mpromese zote. Kakangu, prometre mtu mumoya na unajikazu ule mtu mumoya njoo mwenye ulungake nae. Tuka, mukakua sami, dunia yote nitakuwa kabia. Bien, tupatane vendredi prochain. Venye bali tufate na tuko deja na emission ni chance. Tufate emission lundi. A partir de 21h30 jusqu'à 22h30 tutaoka tena pa mu studio. Mungu atubariki na bon

0: ebanga kate likolo ina osaka ngele mokolo emonai ozanga koyeba eya liwa ya ndambo
1: Radio ya kweli.
2: RVH.
3: Radio ya solo.
2: RVH.
1: La véritable.